0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bağ sözü var. Meyvə ağacları əkilmiş sahəni nəzərdə tuturuqsa, onun haqqında bağ sözünü işlədirik. Alma bağı, ərik bağı və s. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahəyə də bağ deyirik. Bu mənada bağ sözünü park sözünün sinonimi kimi işlədirik. Axundov bağı, nəbatat bağı kimi. Klassik ədəbiyyatda güllü, çiçəkli, yaşıllıq yer mənasında da bağ sözü istifadə olunub. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin Könüldə Yox Qərar-ı Səbir qəzəlində Mənim bağım, baharım, həm gülüm, həm bülbülüm sənsən misrası var. Şəhərdən kənar istirahət yeri, yaylaq mənasında da bağ sözünü işlədirik. Abşeron bağları söz birləşməsində olduğu kimi, bağ amonim sözdür. İp, kəndir, qaytan, sap mənasında da işlədilir. Ayaqqabının bağı deyirik. Sevgi, hörmət, mənəvi dəyərlər mənasında da bağ sözü işlədilir. Məsələn, aramızda dostluq bağları var ya da mənəvi təməl üzərində qurulan ailə bağları möhkəm olur cümlələrində olduğu kimi. Gəlin dilimizi qoruyaq, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Aftofm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hərkəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Bank of Baku'da nakit pul kreditine %6 edek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
13: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 yıl veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: Midea Inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% dek genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
16: Violante hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violante hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
17: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
18: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
20: Bank of Baku.
13: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
21: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 15.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. Christopher Nolan aktyorlar çəkiliş meydançasına gəlməzdən əvvəl layihələrin təfərrüatlarını onlarla bölüşməməsi ilə tanınır. Lakin o, yenə də istisnalar edir. Belə ki, Robert Pattinson rejissorun Odisseya filminin ssenarisini oxumasına icazə verdiyi yeganə şəxs olub. Aktyor bu barədə GQ jurnalına verdiyi müsahibədə danışıb. Pattinsonun sözlərinə görə o, rollara kör-körana razılıq verməyə adət etməyib və Nolandan birbaşa ssenarini göstərməsini xahiş edib. Rejissorun onunla razılaşması Roberti təəccübləndirib. Görünür, razılaşmazdan əvvəl ssenarini oxumaq istəyən yeganə insan mən olmuşam, deyə Pattinson bildirib. Pattinson qeyd edib ki, Odisseyanın ssenarisi onda dərin təəssürat yaradıb. Onun sözlərinə görə hekayənin miqyası gözlədiyindən də böyük olub. Aktyor həmçinin etiraf edib ki, 2020-ci ildə ekranlara çıxan Tenet filmindən sonra Nolanla yenidən işləməyi çoxdan arzulayırmış. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-də əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxudun, endirimlərdən dərhal faydalanın.

0: Duzlu xəbərlər.
1: Boş yerə demirlər ki, sonu görünməyən qorxudansa qorxulu bir son daha yaxşıdır. Tamaşaçı üçün ən həyəcanlı, gərgin və narahat vəziyyətlərdən biri bir məkandan digərinə bilinməz keçid vəziyyətidir. İnsan psixikası ən dəhşətli şəraitə belə kifayət qədər tez uyğunlaşır. Bizi daimi qorxu içində saxlamaq üçün rejissorun canavarlar uydurmasına ehtiyac yoxdur. Atmosfer yaratmaq kifayətdir, qalanını isə təxəyyülümüz özü həll edəcək. Çünki insan qeyri-müəyyənlik qədər heç nədən qorxmur. Təsəvvür eləyin, tamamilə insansız bir metro stansiyası və ya ticarət mərkəzi. İlk olaraq insan ətrafda adət etdiyi sıxlıq və narazı müştərilərin olmamasına sevinir. Lakin sonra bu boş məkan onu təşvişə düşməyə vadar edir. Axı, əgər burada heç kim yoxdursa, deməli nəsə baş verib fikri yaranır. Film sənayesində ən yadda qalan liminal məkanı David Lynch Twin Peaks serialında yaradıb. Bu, qırmızı məxmər pərdələri və döşəməsində zigzagvari naxışları olan otaqdır. Dale Cooper ilk dəfə ora yuxusunda düşür və Laura Palmer'i görür. Sonradan o, hinduların mifologiyasından ruhların yaşadığı qara və ağ viqvamlar barədə öyrənir. Qəhrəman orada təkcə bədxah varlıqla deyil, həm də öz əkizi ilə üz-üzə gələcək. Rejissorlar hələ də bu üsuldan müxtəlif formalarda istifadə edirlər.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 2 tam 197 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik, 3 tam 9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Let's go girls.

Türkiyə pop musiqisinin ən rəngarəng, yaradıcı və çılğın simalarından biri Nil Kara İbrahimgilin 2006-cı ilə aid Təkdaşımı kəndim aldım albomundan Peri hiti. Təkcə musiqisi ilə deyil, həm də vizual və rəqəmsal dünyada imza atdığı ilklərlə musiqi tarixinə düşüb. Məşhur musiqi kanalı MTV Türkiyə yayımına məhz Nil Kara İbrahimgilin Peri klipi ilə başlayıb. Klipin orijinal variantında Nil yaşıl fonda mahnı oxuyur, üzərində isə animasiya ilə nağıllar aləmi qurulur. Klip irəlilədikcə animasiya qəsdən pozulur və arxadakı yaşıl divar görünməyə başlayır. Nil Kara İbrahimgil bunu belə izah edir. Klipin sonunda fonu bilərəkdən göstərdik ki, mənim əslində pəri yox, yaşıl divarın önündə duran adi bir qız olduğum anlaşılsın. Eşq də elə budur, qarşısındakı insanı xəyalında bəziyib qüsursuz hala gətirdiyin bir post-production montajdır. Mahnının klipində həm də yazılı şəkildə iki balığın, iri və incənin eşq hekayəsi nəql olunur. Hekayənin sonunda hər iki balığı eyni balina odur və onlar balinanın mədəsində yenidən qovuşurlar. Klip bu cümlə ilə bitir. Cənnət sevdiyinin yanıdır.

0: Bankomat.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şubəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: İnternetdə yayılan şayələrə görə TikTok ulduzu və Broadway musiqili teatrının aktrisası Charlie D'Amelio bir neçə milyon dollarının yoxa çıxdığını aşkar edib. TMZ-nin yazdığına görə söhbət onun karyerası ilə valideynlərinin məşğul olduğu dövrdə açılmış hesablardan gedir. Mənbə məlumatına görə pullar uzun müddət ərzində hesablardan gizləcə köçürülüb və əslində Charlie'nin yığımları üçün nəzərdə tutulubmuş. Insiderlərin yazdığına görə hazırda məsələ ilə vəkillər məşğul olur. Bu hadisələrin fonunda media, ailə daxilində gərginlik olduğunu xəbər verir. Şayələrə görə bu münaqişə qohumlar arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Charlie'nin böyük bacısı Dixie D'Amelio isə bu vəziyyətdə valideynlərinin tərəfini tutub. Xatırladım ki, Charlie D'Amelio hələ yeniyetmə ikən pandemiya dövründə TikTok'un ən böyük ulduzlarından birinə çevrilmişdi. Abunəçilərinin sayı ağla sığmaz sürətlə artdığı kimi ona qarşı nifrət, hate də artırdı. Sonradan bütün ailəsi media brendinin bir hissəsinə çevrildi. Onlar birlikdə Hulu platformasında 2021-ci ildən 23-cü ilə qədər nümayiş olunan The D'Amelio Show adlı reality show da çəkilirdilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif də var, istəyirəm bunu mütləq eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığortanın hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsil vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da ilə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kıydiyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
9: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalı.
10: Bir manata? Pardon.
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: Number 17A Jackson Pollock'ın özünə məxsus damcılatma, yəni drip painting texnikası ilə kətan üzərinə boya tökərək yaratdığı abstrakt şah əsərdir. Ken Griffin bu əsəri Interchange tablosu ilə eyni vaxtda ümumilikdə $500 million ödəyərək almışdı. Number 17A dəqiq olaraq $200 million ödənilmişdi və bu da onu dünyanın ən baha rəsm əsərlərindən biri edir. Dünyanın ən məşhur rəsm əsəri hesab olunan Mona Lisa isə ən bahalılar siyasında yoxdur, çünki o satılmır və qiymətləndirilmir. Louvre Muzeyinə məxsus olan bu əsər Fransa qanunlarına görə xalqın mülkiyyətidir və satılması qeyri-mümkündür. Lakin sığorta dəyəri milyard dollardan çox hesablanır. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

Britney Spears. 107.7.

0: Maraqlı faktlar.
1: Stranger Things, yəni Çox Qəribə İşlər serialındakı Jonathan Byers rolu ilə tanınan Charlie Heaton'un Peaky Blinders kainatının yeni serialının çəkilişlərindən ilk görüntüləri yayılıb. Məlum olduğu kimi, aktor orijinal layihədə Cillian Murphy-nin canlandırdığı Thomas Shelby-nin oğlu Charles Shelby rolunu oynayacaq. İndi isə Charlie-nin bu roldakı ilk görünüşü yayılıb. Çəkiliş meydançasından fotoşəkillər 2 iyunda Birmingham-də lentə alınıb. Həmin kadrlarda Heaton döyüş səhnəsində çəkilir, sürətə görə onun qəhrəmanı Lucy Karchevskinin canlandırdığı qadını xilas edir. Sürətə görə Charles Shelby amansız hadisələrdən sonra normal həyata qayıdır və Peaky Blinders dəstəsindən, xüsusən də Shelby ailəsinin həyat tərzindən uzaq durmağa çalışır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilk ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

Gigi Hadid özünü yeni bir sahədə sınamaq qərarına gəlib. Model aktrisa kimi debütünü siz bizə uyğun deyilsiz serialında edib. Bu barədə E-News yazır. Gigi Mindy Kaling'ın yeni serialı olan Siz bizə uyğun deyilsiz layihəsində cameo özünü canlandırıb. Şou iyunun əvvəlində başlayıb, Hadid isə 3-cü epizodda görünür. Onun personajının adı Catherine'dir. O, Jay Ellis tərəfindən canlandırılan investisiya bankiri Bill Gibson'ın sevgilisidir. Sujetə görə Catherine iş ucbatından onların il dönümünü undan sevgilisi ilə mübahisə etmək üçün əlində yemək qabı ilə ofisə daxil olur. Söhbət tez bir zamanda nəzarətdən çıxır. Gigi'nin personajı birbaşa ofis işçilərinin gözü qarşısında emosional bir qalmaqal qoparır. İlk dəfə üçün bu heç də asan səhnə deyilmiş. Siz bizə uyğun deyilsiz serialının özü Manhattan'da uğur qazanmağa və paralel olaraq şəxsi həyatlarını qaydaya salmağa çalışan 5 gəncdən bəhs edir. İnternet istifadəçiləri qeyd edirlər ki, serialın atmosferi How I Met Your Mother kimi kult sitcomları xatırladır.

0: Bravoda super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Efirdə tək davam edir Taxtlar oyunu Game of Thrones serialının ulduzu Emilia Clarke, Marvel və Ulduz müharibələri kainatlarındakı addımlarını dürüst qiymətləndirib, səhvlərini etiraf edib, üzr istəyib və bu təcrübədən nə öyrəndiyini danışıb. Emilia Clarke hər şeyin uğurlu alınmadığını açıqca boynuna alıb, Variety jurnalına danışan Ulduz gizli istila serialına görə üzr istəyib və tamaşaçılar tərəfindən bəyənilməyən layihələri necə qəbul etdiyini səmimi şəkildə bölüşüb. Clarke izah edib ki, artıq mövcud olan franşizalara daxil olmaq həmişə risklidir və əgər layihə uğursuzluğa düçar olursa, bu şəxsən onunla bağlı deyil. Gələcəkdə o rolları daha diqqətlə seçmək niyyətindədir, baxmayaraq ki, ideal rol anlayışına inanmır və ona maraqlı görünən hər bir işi rahatlıqla qəbul edir. Aktrisanın sözlərinə görə onun layihədəki iştirakı çəkilişlər bitəndə başa çatır. Çəkiliş bitdi kəlməsi səslənəndə mənim layihə ilə əlaqəm kəsilir. Çünki insanların film barəsində nə düşünəcəyinə qərar vermək mənə aid deyil, Clarke belə deyib. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: West Coast for life.
1: Ulduzlu haberler.
2: İslandiya çoxilli lideri geridə qoyaraq yenidən dünyanın ən baha ölkələri reytinqindən başçılıq eləyib. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Hazırda İslandiya ilə İsveç arasında yaşayış minimumunun dəyəri fərqi birincinin xeyrinə təxminən 3% bəndi təşkil edir. Sonuncu dəfə İslandiya bu siyahının ilk pilləsində 2018-ci ildə qərarlaşmışdı. Həmin ildən bəri reytinqin zirvəsini sabit şəkildə İsveç əlində saxlayırdı. Ekspertlər qiymətlərin yenidən kəskin artmasını pandemiyadan sonra turizm sahəsinin aktiv şəkildə bərpa olunması ilə əlaqələndirirlər. Səyahətçilərin axınının artması iqtisadiyyatı stimullaşdırsa da, eyni zamanda yerli sakinlər üçün mal və xidmətlərin bahalaşmasına səbəb olub. Reytinqin ilk beşliyini Lüksemburg, Norveç, Birləşmiş Ştatlar və İrlandiya tamamlayır. Onlar da ardınca isə Danimarka, İsveç, Finlandiya və Niderland gəlir. Verişimizin sponsoru Hyundai idi. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve qənaiyyətini yaşamağa başlayın. Üstelik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta ve kredit komissiyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
4: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Listened.
1: Number 6. Violet, Green and Red. Mark Rothko'nun əsəridir. Onun qiyməti təxminən 186 milyon dollarla ölçülür. Bu tabloda bənövşə, yaşıl və qırmızı rəngli böyük sahələr bir-birinin üzərinə keçərək insanda dərin emosional hisslər oyadır. Pollock bu üslubları 1948-ci ildə sınadığı halda Rothko sözü gedən şah əsərini 1951-ci ildə yaradıb. Hər iki rəssam 2-ci Dünya müharibəsindən sonra New York məktəbinin liderləri kimi dünya sənətinin mərkəzini Parisdən Amerikaya köçürən şəxs. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirinlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinin özəl qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxudun, endirimlərdən dərhal faydalanın. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mən efirdə tək qoymadığımız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Avto FM.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyükşor yolu üzrə Ziyabniyad prospekti istiqaməti, Ziyabniyad prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allahverdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı
4: mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba
6: Plus! Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Tiflis prospektində əsasən üzü 20 yanvardan mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, budxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir və Afiyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hazırda hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM.

0: Dahanı dəyişməyin. Avtoföndə cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandia kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
5: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
4: Elaga nömrə 055-674-6674. Gutu kimi.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbeyüz.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
10: Yay yollarına Lexus komfortu ile çıxın. Lexus iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hissələri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Təhlükəsiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
11: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: BYD Badamlardan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayyat nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
14: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11. Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında en son operativ və dəqiq məlumat Hafta FM'in Telegram kanalında. Hafta FM yazmaqla bizi Telegram'da tapın, izleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyyətinci Əlov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük acılıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir və Ziyabünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdoor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Miolan hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Qumun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər və Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Paxta FM-də Jamie B reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bağ sözü var. Meyvə ağacları əkilmiş sahəni nəzərdə tuturuqsa, onun haqqında bağ sözünü işlədirik. Alma bağı, ərik bağı və s. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahəyə də bağ deyirik. Bu mənada bağ sözünü park sözünün sinonimi kimi işlədirik. Axundov bağı, nəbatat bağı kimi. Klassik ədəbiyyatda güllü, çiçəkli, yaşıllıq yer mənasında da bağ sözü istifadə olunub. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin Könüldə Yox Qərar-ı Səbir qəzəlində Mənim bağım, baharım, həm gülüm, həm bülbülüm sənsən misrası var. Şəhərdən kənar istirahət yeri yaylaq mənasında da bağ sözünü işlədirik. Abşeron bağları söz birləşməsində olduğu kimi. Bağ amonim sözdür. İp, kəndir, qaytan, sap mənasında da işlədilir. Ayaqqabının bağı deyirik. Sevgi, hörmət, mənəvi dəyərlər mənasında da bağ sözü işlədilir. Məsələn, aramızda dostluq bağları var ya da mənəvi əməl üzərində qurulan ailə bağları möhkəm olur cümlələrində olduğu kimi. Gəlin dilimizi qoruyaq, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Bütün illərin unudulmaz. Avto FM-də
3: aynı sözlər söylədiyin hep boş sözlər.
4: Sənə nəsıl anlatsam bilmem.
3: Kolay sözlər.
4: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.
3: Bu her günkü sudan sözlər, boş vaatlər.
4: Dünüm, bugünüm.
3: Daha

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gəri ağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. 98.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hal-hazırda yollardan müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat. Hörmətli sürücü, xaricdən sonra böyük aclıq hissin üçün Big March McDonald's-da səni gözləyir. Vəziyyə Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa Rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən üzü mərkəzə doğru Afiyyətdin Cəlilov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişeleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvar ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyonlarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanla birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzböyüz.
9: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
10: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
11: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
12: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kepik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kepik. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
13: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
14: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyatlı parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
15: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024-cü tarihli İSL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

living, some little men and women.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda günorta saat 1-dir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Afiyetin Cəlilov küçəsində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumat. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ali Mustafa küçəsində, həmçinin Ziya Bünyadov prospektinin özündə də 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin sıxlığı bu dəqiqələrdə də davam edir.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervol, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Fritikrit 1. Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
1: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
0: Olsun da, ən azı 30 min.
1: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
0: 1 manata? Hardan?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Bankov Bakuda nakt pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Qarayev prospektində Neftçilər metrosunun yaxınlığında yolun hər iki üzündə Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Xətai prospekti, Üzeyir Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində eləcə də Tiflis prospektində də hər iki istiqamət üzrə hazırda sıxlıq davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartpor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
5: Tıxacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
7: Bir manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakit pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
18: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
19: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
20: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
21: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət saxlığı davam edir. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, eləcə də üzü İracıbəyli küçəsində hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, butxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-a səni gözləyir. Və davam edə Yalı Mustafa küçəsində Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində Müzəffər Nərimanov küçəsindən kəsişmədən başlayaraq avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşan, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
12: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində, Tiflis prospektində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Binəqədi yolu üzü Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Qarayev prospektində, Neftçilər, həmçinin Xalqlar Dostluğu metrosunun qarşısı yolun hər iki üzü, Aviyyət Dincəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsində, eləcə də Şəmsi Qüləbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Cəmi bir reklam. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəxsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bankesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimle doldurun. 4-17 iyun tarixleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə evin sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: kritiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bəli, yollarınızın radiosu Avto FM-dən hər kəsə salamlar. Yollardakı vəziyyət isə belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bugün ortada iş başındayıq və overtime verilişinə artıq başlayırıq. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. İdman aləmində baş verən əlbəttə ki yenilikləri var və bu yeniliklər barədə yaxın bir neçə dəqiqə ərzində sizə məlumatları mən çatdıracağam. Başlayıram bu xəbərdən. İtaliyada para taekwondo üzrə Roma Grand Prix-si keçirilib. Yarışda K44 kateqoriyasında idmançılarımızdan Sabir Zeynalov 58 kiloqramda qızıl medal. İmamətin Xəlilov 70 kiloqramda bürünc medal qazandı. Bu nəticələr idmançılarımıza Los Angeles 2028 yay Paralimpiya oyunları üçün reytinq halları qazandırıb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Şəkidə şəhid övladları üçün yaz düşərgəsi reallaşdırılıb. İyun ayının 1-dən 4-ünə dək Şəki Olimpiya İdman Kompleksində 14-15 yaşlı şəhid övladları üçün yaz düşərgəsi təşkil olundu. 40 şəhid övladını əhatə edən düşərgə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Yaşad Fondunun birgə təşkilatçılığı Qəbələnd Əyləncə Mərkəzinin dəstəyi ilə baş tutdu. 1 iyun uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə keçirilən düşərgənin əsas məqsədi iştirakçıların intellektual, sosial və şəxsi inkişafına dəstək göstərmək, onların yaradıcılıq potensialını və komanda ilə işləmək bacarıqlarını inkişaf etdirmək olub. Açılış mərasimindən sonra müxtəlif komanda oyunları keçirildi. Həmçinin Şəki Xan Sarayına, Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğuna və Kərvansaraya ekskursiya təşkil olundu. Növbəti gün isə iştirakçılar psixoloji təlim və inkişaf yönümlü seanslarda iştirak edib. Eləcə də Qəbələnd Əyləncə Mərkəzinə və Şəki Yaylasına səfər ediblər. Şəhid övladları Şəki Abad Mərkəzində dulusçuluq, toxuculuq və keramika sahələri üzrə təlimlərə qatılıblar. Dayaq Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən ağız boşluğu gigiyenası mövzusunda maarifləndirici təlim Təlimlər də keçirilib və tibbi müayinələr təşkil olunub. Bağlanış mərasimindən sonra iştirakçılar üçün Qax rayonunda piknik də təşkil edilib.
0: Overtime efirdədir.
1: Növbəti məlumat, hörmətli dinləyicilər, bu dəfəki məlumat oxu qazan müsabiqəsi ilə bağlıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti oxu qazan müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşdi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünə məxsus yeri olan görkəmli alim, yazıçı, ictimai siyasi xadim Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Qızlar Bulağı əsərini oxuyaraq verilən suallara ən çox doğru cavab verən, sürətli cavab verən Zəhra Məmmədzadə birinci yeri tutdu Bakıdan. daha sonra Gah'dan Nurane Ramazanlı ikinci, Bakı'dan Türkan Mirzayeva ise üçüncü yerin galibi olub. Qaliblər müvafiq olaraq Apple iPad planşeti, Honor smartfonu və Huawei simsiz qulaqlığı qazandılar. Qalibləri ürəkdən təbrik edirik. İyun ayının 5-də Bakı Su İdmanı Sarayında Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Üzgüçülük Hamı Üçün layihəsinin final mərhələsinə yekun vuruldu. İki gün davam edən final mərhələsində Azərbaycan və Türkiyədən olan üzgüçülər müxtəlif yaş kateqoriyalarında mübarizə apardı. Azərbaycan komandası Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Mingəçevir şəhərləri, eləcə də Goranboy, Balakən və İsmayıllı rayonlarını təmsil edən iştirakçılarla yarışlarda çıxış elədi. Yarışların ilk günündə 10-11, 12-13, 14-15, 46-50, 51-55, 56-60 və 61 yaşdan yuxarı ikinci günündə isə 16-17, 18-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40 və 41-45 yaş kateqoriyaları üzrə qaliblər müəyyən olundu. Yarışların yekununda qaliblər təltif olunub. Mükafatlandırılma mərasimindən sonra əvvəlcə Türkiyə Respublikasının, daha sonra isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirilib.

0: Efsane ve Michael Jackson'dan geldi mahnı. After FM'de Overtime devam ediyor. Örmətli dinleyiciler aparcınız. Mən Ceyhun Əsənli. Bir daha her birinizi salamlayıram. Az qaldı. Bəli, mundiala, dünya çempionatına az qaldı. Hamımız həyəcanla gözləyirik. Görəsən bu ilin çempionu kim olacaq? Hansı maraqlı oyunlar bizi bu dəfə gözləyir? Və bu il bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi edəcəyi dünya çempionatı futbol tarixində yeni səhifə açacaq və ilk dəfə Mundialda 48 komanda iştirak eləyəcək. Birinci analoji turnir 1930-cu ildə bilirsiniz ki, Uruguayda keçirilib. Həmin yarışda 13 komanda iştirak eləyib və ev sahibləri tarixində ilk dəfə dünya çempionu oldu. Sonrakı illərdə iştirakçı sayı artdı və mundial qlobal idman hadisəsinə çevrildi. Komanda sayının artımına gəlincə, belə deyim də, 1930-cu ildə 13 komanda ilə, yəni dünya çempionatı start götürdü, 1934-də 16 komanda, 1938-də 15 komanda, hətta 1950-ci ildə 13 komanda, bəzi hətta ölkələr yarışdan imtina elədi, belə bir fakta var. 1954-78-ci illərdə 16 komanda, 1982-1994-cü ildə 24 komanda, 1998-2022-ci ildə 32 komanda və nəhayət bu il 2026-cı ildə 48 komanda. Və hətta FIFA-nın açıqlamasına görə bu genişlənmə futbolun bütün qitələrdə inkişafı və daha çox ölkənin mundial həyatını yaşaması məqsədi daşıyıb. Beləliklə, mundialın ev sahibləri və mükafatçılarına gəlincə 1930-cu ildə Uruguayda birisi ki keçirildi və birinci Uruguay oldu, ikinci Argentina, üçüncü Amerika Birləşmiş Ştatları. 1934-cü ildə İtaliyada keçirilən mundial İtaliyanın qələbəsi ilə bitdi, yəni birinci yer İtaliya, ikinci yer Çexoslovakiya və üçüncü yer də Almaniya oldu. 1938-ci ilə geçsək, Fransanı görərik, daha sonra birinci yerdə İtaliya oldu, ikinci yerdə Macaristan və üçüncü Braziliya oldu. İkinci Dünya Müharibəsi futbola da təbii ki, təsirsiz ötüşmədi. 1942 və 46-cı illərdə dünya çempionatı keçirilmədi və mundial yalnız 1950-ci ildə yenidən təşkil olundu. 1950-ci ildə isə Braziliya ilə başladı, yəni Braziliyada daha doğrusu keçirildi. Uruguay birinci, Braziliya ikinci, İsveçiçə üçüncü oldu. Daha sonra belə ölkələr, yəni 1954-cü İsveçrədə, 1958-də İsveçdə, daha sonra Çili, İngiltərə, Meksika, Qərbi Almaniya, Argentina, İspaniya, Meksika, İtaliya, 1994-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 1998-ci il yəqin ki, yadınıza gəlir, Fransada keçirildi və qalib Fransa oldu, ikinci Braziliya, üçüncü isə Xorvatiya. 2002-ci il Cənubi Koreya və Yaponiyada keçirildi, birinci Braziliya, ikinci Almaniya, üçüncü isə Türkiyə oldu. 2006-cı il Almaniya və Almaniyada keçirildi. İtaliya birinci, Fransa ikinci və Almaniya isə üçüncü yeri tutdu. 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikası və orada keçirilən çempionatda İspaniya birinci olmuşdu. Niderland ikinci, Almaniya isə üçüncü. 2014-cü ilə baxsaq, Braziliyada keçirilən mundialda Almaniya birinci, Argentina ikinci, Niderland isə üçüncü oldu. Rusiyada keçirilən, yəni 2018-ci ildə baş tutan çempionatda birinci Fransa, ikinci Xorvatiya, üçüncü isə Belçika oldu. 2022-ci il Qətər, çox uzaq deyil bizə, yəqin xatırlayırsınız, Argentina birinci, Fransa ikinci, Xorvatiya isə üçüncü oldu. Birazdan isə ən çox çempion olan millilər barədə sizə məlumat verəcəm. Eyni zamanda dünya çempionatlarının 10 unudulmaz rekordu barədə sizə məlumatı çatdıracaq. Ümumiyyətlə, bir sözlə, Overtime verilişində, hörmətli dinləyicilər, hər gün orta mundialla bağlı baş verən oyunlar, maraqlı məqamlarla bağlı fikirlərə də mütləq aydınlıq gətirəcək. Səbii ki, sizli biz müzakirələr aparacaq. Bunun üçün WhatsApp bizim nömrəmiz sizin üçün aktiv olacaq ki, siz də öz fikirlərinizi, hər bir oyun barədə şərhlərinizi, rəylərinizi bizə yazıb göndərəsiniz. Bax belə, odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Sizi indi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır. Ardınca isə müzakirəmiz, yəni təbii ki, məlumatlarımızla davam edəcəyik.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30.000 manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global beynəlxalq akkreditasiyalı təhsil şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: 2.41.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miyolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yayın istisna buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: içki içkiden imtina, sağlam hayat tarzı demektir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Və növbədə isə digər məlumatlar var və çox gözəl məlumatlardır. Estoniyanın paytaxtı Tallində keçirilən judo üzrə Avropa açıq turniri başa çatdı və yarışın son günündə idmançımız Gültaç Məmmədəliyeva 52 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazandı. Təbrik edirik və onu da xatırladaq ki, turnirin ilk günündə Fidan Əlizadə gümüş, Madina Qaysinova deməli bürünc medal əldə elədi. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən Dünya Taekwondo Grand Prix turnirində isə Azərbaycan millisinin üzvü Qaşim Magomedov 58 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Bakıda keçirilən akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət akrobatika gimnastları üzrə qadın qrupumuz qızıl medal qazanıb. Həmçinin AGF Trophy kubokuna layiq görüldülər. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik bir daha. Növbəti məlumat iyun ayının 2-sindən 7-sinə kimi Azərbaycan Tenis Federasiyasının təşkilatçılığı ilə beynəlxalq tenis turniri keçirilib. Bakı Tenis Akademiyasında baş tutan bu turnirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, İsrail, Slovakiya, Fransa, Avstraliya, Özbəkistan, Hindistan, Ukrayna, Türkmənistan və Macaristandan olan idmançılar həmçinin neytral statusu altında çıxış edən tenisçilər iştirak edib. Oğlanların fərdi yarışında Kuzey Kerem Bayraq birinci oldu. Samuel Şifano isə ikinci oldu. Qızların fərdi yarışında Polina Kaşitsuna birinci, Leyla Şahmuradova isə ikinci yeri tutdu. Oğlanların qoşa yarışında Luka Ilescu və Samuel Şifano cütlüyü qalib oldu. Aleksandr Burmakin və Mert Efe Zaim cütlüyü isə ikinci oldu. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Özbəkistanda keçirilən Uzchess Cup ənənəvi beynəlxalq turnirində turnirə qələbə ilə start verib. Azərbaycan Şahmat Federasiyasından verilən məlumata görə ən güclülərin yarışdığı Masters bölümündə ölkəni təmsil edən Məmmədyarov birinci turda Hindistan şahmatçısı Santosha qalib gəldi. Yarışın challenge bölməsində Azərbaycanın iki şahmatçısı Elçarç Səfərli və Məhəmməd Muradlı da çıxış elədi. Onların yarışında birinci turun partiyaları bugün oynanılacaq. Uğurlar arzu edirik. 6 ölkənin qatıldığı beynəlxalq turnirə iyun ayının 15-də yekun vurulacaq. Keçid alıram növbəti məlumatı. Azərbaycanın 3-3 basketbol üzrə qadınlardan ibarət yığması Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən dünya çempionatında 4-cü yeri tutdu. Onu deyim ki, Del için rəhbərlik etdiyi komanda 3-cü yer uğrunda görüşdə Niderland yığması ilə qarşılaşdı. Zədəli Brianna Fraser'in iştirak etmədiyi bu görüşdə millimiz oyunu 3 basketbolçu ilə davam etdirmək məcburiyyətində qaldı. Görüş rəqibin 21-14 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Beləliklə, Azərbaycan yığması ilk dəfə iştirak etdiyi dünya çempionatının 4-cü pillədə başa vurdu. Bəli, təbii ki, oyunda belədir. Bir nəfər zədələndisə, onun təbii ki, yoxluğu istər-istəməz oyunun gedişatına təsir edir. Təəssüf ki, nəticəyə də təsirsiz ötüşmür. Ona görə də bax belə xallar qeydə alınır. Düşünürəm ki, hələlik bu qədər. Baxıram vaxta, vaxt artıq yollarındır. Bilirsiniz ki, Avto FM radiosunda hər yarım saatdan bir biz yollara nəzər salırıq. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli sürücülər, bir daha hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyyədin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Right about now, the funk soul brother.

0: Radio.com. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Efirdəyiz, son məlumatları da sizə çatdıraq. Çövkən üzrə 2-ci Dünya Çempionatının növbəti oyunları da keçirildi, hörmətli dinləyicilər. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Türkiyə və Polşa milli komandalar arasında baş tutan görüş Polşa millisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Günün sonunda isə Nigeriya və Uruqvay milli komandaları qarşılaşdı. Uruqvay millisi rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub elədi. Beləliklə, Polşa və Uruqvay milli komandaları turnirdə ilk qələbələrini qazanıb. Qeyd eləyək ki, Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci Dünya Çempionatının ilk oyununda Azərbaycan millisi 4-2 hesabı ilə Özbəkistanı məğlub etdi. Mərakeşdə keçirilən 3-cü Dünya Korporativ oyunlarında isə Azərbaycan dövlət qurumlarının əməkdaşları uğurlu nəticələr əldə edib. Kişilər arasında voleybol və basketbol yarışlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandaları bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qızıl medal qazanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Əli Bayramov isə stolüstü tenis yarışlarının bürünc medalını əldə elədi. Sokarın mini futbol komandası 54 komandanın mübarizə apardığı yarışın final görüşündə Mərakeşi təmsil edən komandaya 1-0 hesabı ilə qalib gələrək 3-cü Dünya Korporativ oyunlarının qalibi oldu. Şahmat yarışlarında Azərbaycan Dəmir Yollarının əməkdaşı Sənan Quliyev qızıl medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Və növbəti məlumatlar, İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən Dünya Taekwondo Grand Prix turnirində Azərbaycan millisinin üzvü Qarşı Maqamedov 58 kilogramda bürünc medal qazanıb, bir daha təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Bakıda keçirilən akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz qızıl medal qazanıb, həmçinin AJF Trophy Kubokuna layiq görülüblər. Təbrik edirik, uğurlarının bir daha davamını diləyirik. Estoniyanın paytaxtı Tallində keçirilən judo üzrə Avropa açıq turniri başa çatdı və yarışın son günündə idmançımız Gültaç Məmmədəliyeva 52 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazandı və xatırladaq ki, turnirin ilk günündə Fidan Əlizadə 63 kilogramda gümüş, Madina Kaysinova bürünc medal əldə elədi. Təbrik edirik, bir daha uğurlarının davamını diləyirik. Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən MMA üzrə beynəlxalq turnirdə idmançımız Elnar İbrahimov özbəkistanlı rəqibini məğlub elədi. Təbrik edirik, uğurlarının bir daha davamını diləyirik. Və daha bir məlumat, İtaliyada para-taekwondo üzrə Roma Grand Prix-si keçirildi və yarışda K44 kateqoriyasında idmançılarımızdan Sabir Zeynalov 58 kilogramda qızıl, İmamettin Kəlilov 70 kilogramda bürünc medal qazanıb. Bu nəticələr idmançılarımıza Los Angeles 2028 yay paralimpiya oyunları üçün reyting halları qazandırdı. Təbrik edirik. Təki hər zaman ən yüksək reytinglərdə olaq, ən yüksək pillələrdə olaq. Və elə rekord demişkən, dünya çempionatlarının 10 unudulmaz rekordu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, birinci yerdə Pelé-dir və 3 qat dünya çempionu. Braziliyalı əfsanəvi futbolçu 1958, 1962, 1970-ci illərdə dünya çempionu olub və futbol tarixində 3 dəfə mundial qazanan yeganə oyunçudur. İkinci yerdə Braziliyada əlbəttə ki, ən titullu komanda olaraq Braziliya millisi 5 dəfə dünya çempionu olub. 1958, 1962, 1970, 1994 və 2002-ci ildə bu göstərici hələ də rekord olaraq qalmaqdadır. Miroslav Kloze, mundialın bombardiri desək, əlbəttə ki, rekorda imza atan şəxs ad odur. Almaniyalı hücumçu dünya çempionatlarında vurduğu 16 qolla tarixin ən yaxşı bombardiridir. Bəli, növbədə isə Messi'nin adı var. Ən çox oyun keçirən futbolçu kimi tarixə düşüb. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi mundiallarda 26 oyuna çıxaraq bu göstəricidə bütün futbolçuları geridən qoyub. Ən gənc dünya çempionu kimdir desək, əlbəttə Pelé'nin adı mütləq var. Yəni Pelé tarixə düşüb bu baxımdan da 1958-ci ildə Braziliyanın heyətində çempion olan Pelé kuboku qazananda cəmi 17 yaşı vardı və bu rekord indiyə kimi hələ də yenilənməyib. Ən sürətli qol hansıdır bəs? Onu kim vurub? Yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Söhbət Hakan Şükürdən gedir. Türkiyə millisinin sabiq hücumçusu Hakan Şükür 2002-ci ildə Cənubi Koreyaya qarşı oyunda cəmi 11 saniyəyə fərqlənə bildi. Bu, mundiallar tarixinin ən sürətli qoludur. Daha sonra Marakana rekordu, bəli, 1950-ci ildə Braziliya və Uruguay arasında keçirilən həlledici qarşılaşmanı təxminən 174 min tamaşaçı stadiondan izləyib. Bu, dünya çempionatları tarixinin ən yüksək tamaşaçı göstəricisidir. Dünya çempionatı 2026-ya gələk. Yeni dövr başlayır, bəli. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə təşkil edəcəyi dünya çempionatı tarixində ən böyük mundial olacaq. Turnirdə 48 komanda iştirak edəcək. 104 oyun keçiriləcək və çempion olmaq üçün komanda 8 görüşdən qalib ayrılmalı olacaq. Bu, həm iştirakçı sayı, həm də oyunların miqyası baxımından da əlbəttə rekord göstəricidir. 1930-cu ildə başlayan dünya çempionatı yolu 96 il sonra Şimali Amerikada yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Dünya çempionatı 2026 iyul ayının 11-dən iyul ayının 19-una kimi baş tutacaq. O ki, qaldı

Verilişi olaraq da ən son məlumatları, yenilikləri, maraqlı futbolla bağlı maraqlı məqamları da biz sizə çatdıracağıq. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə deyirəm. Hər birinizə aparcınız Məhdim Ceyhun Həsənli. Axşam isə saat 6-da qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik. Hələlik.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız.

0: əlaqə 050 605 5040 www.gserv.az.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Gaz Union

0: Qurumlarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi rəkətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər, istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İlinno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg kart tor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Daha serfeli investisiya etmək istəyərdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bağ sözü var. Meyvə ağacları əkilmiş sahəni nəzərdə tuturuqsa, onun haqqında bağ sözünü işlədirik. Alma bağı, ərik bağı və s. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahəyə də bağ deyirik. Bu mənada bağ sözünü, park sözünü sinonimi kimi işlədirik. Axundov bağı, nəbatat bağı kimi. Klassik ədəbiyyatda güllü, çiçəkli, yaşıllıq yer mənasında da bağ sözü istifadə olunub. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin Könüldə Yox Qərar-ı Səbir qəzəlində Mənim bağım, baharım, həm gülüm, həm bülbülüm sənsən misrası var. Şəhərdən kənar istirahət yeri, yaylaq mənasında da bağ sözünü işlədirik. Abşeron bağları söz birləşməsində olduğu kimi, bağ amonim sözdür. İp, kəndir, qaytan, sap mənasında da işlədilir. Ayaqqabının bağı deyirik. Sevgi, hörmət, mənəvi dəyərlər mənasında da bağ sözü işlədilir. Məsələn, aramızda dostluq bağları var ya da mənəvi təməl üzərində qurulan ailə bağları möhkəm olur cümlələrində olduğu kimi. Gəlin dilimizi qoruyaq, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı. Var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30-11.
15: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

42.1. 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına, bu gün hətta moto dünyaya da bir səyahət edəcək. Studiyada mən Natiq.
6: Mən Varid. İyunun 8-idir bu gün. Həftənin ilk iş günüdür. Hamınıza yaxşı həftə arzu edirik. İndi yay gələn kimi biz bu vaxtı Natiqlə mənimlə də danışmışam ki, yəni efirdə demişik ki, yay gəlir, səyahət bu havası var. Bu hava özü orada deyir, pıçıldayır adama ki, evdə oturma, evdə oturma. Aç qarajı, çıx, çıx. Və bugün də elə bu məsələni işləndirəcəyik.
5: Eşitmirsən də, deyirlər 4 təkər bədəni daşıyır, 2 təkər ruhu.
6: Bəh, bəh, bəh.
5: Niyə bunu dediyim
6: dostlar? Deyərdim, bir şeir mahnısı qoyardım orada bir dənə. Güppulda dardım.
5: Elə maraqlı qonaqlarımız var ki, yeri gəlmişkən anons edeyim, qonaqları təqdim etməzdən öncə. Maraqlı mövzumuz olacaq, amma mövzuda müzakirə yox, sizin, bizim qonaqlara suallarınız artıq yazılacaq, bizdə qeyd olunacaq. Söhbət nədən gedir? Bizim sponsorumuz Korelub motor yağları. Biz bütün sizin gün həftə ərzində şərhləri və sualları yekunlaşdırıb və münsiflər heyəti ən maraqlısını seçərək həftənin 5-ci günü qalibi elan edəcək ki, bizdən gəlib motor yağını aparsın. Hələlik isə sponsor barədə məlumat verim və keçək qonaqların təqdim etməyə. Beləliklə, transmissiya verişin sponsoru Korelub motor yağlardır. Şön arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelub bu bütün yağlama mərkəzlərindən soruşa bilərsiniz.
6: Və transmissiya verişində bugün biz başa düşdüyünüz kimi iki təkərli nəqliyyat vasitələri ilə bağlı danışırıq. Onları idarə edən, peşəkar mən deyərdim, idarə edən şəxslərlə studiyada üzbəüzə əyləşmişik, gəlin onları təqdim edək.
5: Və fantastik bir ekspedisiyanın təşkilatçıları ilə tanış oluruq. Beləliklə studiyamızın qonaqları Moto İdman Federasiyası Prezidenti Fuad Bağırovdur və Federasiyanın üzvü Eldar Mərdanov, xoş gəlmişsiniz.
7: Çox sağ ol.
6: Xoş gördük. Maksim mikrofona yaxın olaq. Və biz də elə Natiq dediyi kimi, yəni bunun görüşməyimizin səbəbi var. Çünki maraqlı bir ekspedisiya gözlənir.
5: Tezliklə çox maraqlı bir ekspedisiya yollanır. Moto ekspedisiya və marşrut olacaq. Mən sadəcə marşrutun ilk və son nöqtələrini deyim. Haradan keçəcək, necə keçəcək qonaqlarımız bizə söhbət açacaqlar. Bakı, Porto, Bakı. Bax bu, Portuqaliyadan Portuqaliya və geriyə. 32 gün davam edəcək bu ekspedisiya. Və dərhal mən istəyirəm WhatsApp nömrəmiz səslənsin. Qonaqlarımıza kim motosikletlə maraqlanırsa, moto idmanla, moto mədəniyyətlə, kim iki təkərlə ümumiyyətlə maraqlanırsa suallarınızı yaza bilərsiniz. Biz onu səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Gedərdinizmi belə ekspedisiya motosikletdə 32 gün? Və qonaqlarımız cavab verəcək.
6: Bəlkə də artıq gediblər. Ola bilər kimsə bizi dinləyənlər arasında məhz bu həvəskardır. Azərbaycanı gəzib. Çünki Azərbaycanı gəzən doğrudan da çoxdur. Yəni mən Instagramda da görürəm ki, sosial şəbəkələrdə artıq yetəri qədər böyük insan sayı var ki, moto alıb ki, elə o adını alıb, Azərbaycanı gəzəcəm. Yəni həqiqətən belə adamları tanıyıram. Və həm bloqerlərdə adam var ki, motonu sürməyə başlayandan sonra bloqer olub. Hətta belə adamlar da var. O belə sanki ilhamlandırıb onu. Amma bugün biz daha uzaqlara getmək haqqında danışırıq. Gəlin artıq qonaqlara məncə söz verək.
5: Bizim WhatsApp nömrəsi səsləndirək sualları yazsınlar. Dostlar, bizim qonaqlara sualları verin. Moto və moto idman barədə buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
5: Və ilk sualım olacaq Azərbaycan Moto İdman Federasiyasının prezidenti Fuad Bağırova. Fuad müəllim, bu federasiya nə vaxt yaranıb, əsas missiyası nədir, nədir ümumiyyətlə?
7: Deməli, bizim federasiya keçən ilin 30 may tarixində yaranıb, artıq olaraq biz bir ili yəni keçmişik.
6: Təbrik edirik, təzərikcə demək olar ki, bir yaşlı tam olub.
7: Bəli, təşəkkür edirəm. Bəli, yəni il ərzində bizdə xeyli yarışlar olub, xeyli çıxışlar olub motosiklla, həmi xaricə, həmi Azərbaycan üzrə. Bizdə mənim deməli vitse prezidentim Sabir Babayev motokross üzrə çempiondur. Yəni ki,
5: tanıyırıq.
6: Əlbəttə, onu tanımayan çox az adam tapılar.
5: Onu tanımayan motosiklet sürməz.
7: Bəli. Hə, deməli onun həmi öz şəxsi məktəbi də var. Yəni çox güclü bir idmançıdır. Yəni onlarla biz yəni artıq onların idmançıları, yəni bizim federasiya idmançıları ilə həmi Gürcüstana da getmişdi. Tel Aviv şəhərində orada
5: əsasən cross.
7: Cross, motocross üzrə, bəli. Yəni orada həmi yaxşı yer qazanmışıq, ikinci, üçüncü yerlər. Yəni medalla qayıtmışdıq. Yəni bu bizim birinci il ərzində keçirilən bir məsələlərdir. Yəni bu il, yəni ikinci ilə keçərək biz iyun ayından başlayaraq biz Baku, Porto, Baku deməli moto probeqlə, belə deyək, moto yürüşlə başlamaq istəyirik. Çox möhtəşəm bir yəni yollar bizi gözləyir. İnşallah ayın 12-si biz çıxmaq fikrindəyik. Komanda hazırlaşır, motosiklləri hazırlayır. Yəni belə çox maraqlı bir yerlər. Yəni biz sırf İstanbuldan Rumıniyaya gedəcəyik. Rumıniyada yəqin ki bilirsiniz, Transpakar aşan bir dağlı serpantin var. Yəni yüksəliyə qalxmaq üçün, yəni o çox möhtəşəm bir yerdir. Oradan Budapeştdən çıxıb gedəcəyik Lyublyanaya, Lyublyanadan gedəcəyik İtaliya tərəf, Dolomitovi Alpa tərəfində. Orada da bir böyük bir möhtəşəm bir Stelvio adlı bir serpantin var. Yəni bu moto sürənlər üçün demək olar ki, kim orada yəni sürüb da öz həyatını tapıb demək olar. Yəni çox maraqlı bir yerlərdir.
6: Bu sırf belə moto həvəskarların tez-tez getdiyi marşrutdur, düz başa
7: düşürəm. Bəli, Avropada yəni ən belə görkəmli, ən maraqlı yollardır. Həm də ən çətin yollardır. Yəni orada peşəkar olmalısan ki, o yolları keçəsən.
6: Yəni moto üçün çətindir, yoxsa avtomobil üçün də çətindir? Yəni
5: mən üçün
6: avtomobil üçün çətindir. Hətta
5: Stelvio-da üçün olmuşam mən, bəli. Çox maraqlı yerlərdir.
6: Stelvio nəsə tanış addı, hardasa eşitmişəm.
5: Model adı, avtomobil
6: adı. Hə, avtomobil adı da var. O məhz o yerinə şərəflidir. Hə, bəli. Mən ancaq elə şəhərləri ancaq eşitmişəm də.
5: Yürüşün devizi: həyatınızın yürüşünə hazır olun. Yəni bütün ömür boyu yaddan çıxmayacaq bu xatirələr. Hardan gəldi bu romantika?
7: Belə deyək də, biz 2013-cü ildən hardasa 7 dəfə biz deyəndə biz də müxtəlif klublarla bir yerdə çıxmışdıq. Artıq 2014-cü ildən Land of Fire klubu, yəni biz olaraq yəni getmişdik Avropaya. Hər hansı bir klub üzrə 6 dəfə, amma belə bir 7 dəfə çıxıb gedmişdi yerdən Bakıdan. Maraqlı bir səyahətlər, biz Santropaya da gedmişdi, Amsterdam'a da gedmişdi, yəni Norveçə də gedmişdi.
5: Yəni belə yürüşlər harasa gedib qayıtmaq olub. Bu dəfə artıq tam bir marşrutdur.
7: Tam bir marşrutdur, bəli, Porto'ya qədər. Həmişə çox üzr istəyirəm, biz axırıncı dəfə 120 illik, Harley Davidson 120 illik idi Budapeşt şəhərində. Çox möhtəşəm bir moto festivalı idi. Avropanın demək olar ki 90% moto sürənlər orada idi.
6: Yəni təsəvvür edirəm nə qədər Avropada necə sevilirsən moto idmanı və Harley-nin də həvəskarları çoxdursa.
7: 3 gün dalbadal yəni onların tədbiri keçirilir.
5: Mən Porsche-nin 100 illiyində olmuşam.
6: Hə dəfə də mən acıq verirsən də belə şeylər.
5: Deməli bütün modellərin trekdə düzmüşdülər, Polşada bu baş verildi. Hansını istəyirsən götürsür. Çox maraqlı bir özdə ki səhnədə də Jamiroquai. Canlı. Nəysə,
6: dərhal. Nəysə, qıtarmağını istəyirsən. Elə bir ki, elə bir tədbirdir ki, qıtarmağını istəməsən əslində.
5: Mən Eldardan soruşmaq istəyirəm. Aydındır ki, bu moto idmançılar hərəsinin özünün bir işi, biznesi, peşəsi. Necə olur ki, hamısı gəlir, bax bu federasiyada yığışır. Sizi nə cəlb edir moto idmana? Əbə, ümumiyyətlə, özünüz barədə məlumat verərdiniz. İxtisaslıq əsas nədir? Və iki təkər üstə necə gəldiniz?
8: Mən özüm neftçiyəm. 24 ildən
6: biraz çox, da yaxın, biraz
8: 24 ildən çox neftçi.
5: Neftçisiz?
8: Bəli, bəli, neft şirkətində işləyirəm. Hal-hazırda xaricdə çalışıram. İndi Bakıya qayıdanda həmişə çalışıram Fuad mənimlə bir də bizim bir klubumuz var, Land of Fire. Onlarla bir yerdə biz çıxırıq rayonlara əsasən.
5: Aha.
8: İndi inşallah mən birinci dəfə xaricə gedəcəm bu mototura. İndi inşallah
6: hər şey xeyirli olsun. Xeyirli olsun.
5: Land of Fire-a vaxt gəlmisiniz? Neçə?
8: Mən Land of Fire 6 il bundan qabaq gəldim.
5: 6 il artıq Land of Fire-ı sürürsünüz.
6: Yəni moto 6 ildir sürürsünüz yoxsa daha çox?
8: Mən bir motonu 7 ildir sürürəm. Hmm. Mən başa düşdüm ki, moto Azərbaycanda sürmək üçün gələ bir qrup yaransın. Hmm. Maraqlı biz yığıntılar olur. Sonra da
6: icma yarandı belə.
8: Belə bir şey. Sonra da Fuad bəy kimi adamlar təcrübəli, onlardan çox şey öyrənirsən. Hərdən birdən sənin səhvlərini də deyirlər. Düzdür, mən müəllimlərin də yanına getmişəm. Çingiz müəllimi deyə bilərəm. Onun yaxşı dərsləri keçib.
7: Çingiz müəllim bizim yəni federasiyanın təlimçisidir hal-hazırda.
6: O da Azərbaycanda ən məşhur təlimçilərdən biri olaraq eşitmişəm mən.
8: Bir də biri var ki, təlim, bir də var ki, sən yola çıxırsan, rayonlara gedirsən, bu serpantinlərə, orada
7: təcrübə lazımdır.
8: O təcrübəni də sağ olsun bizim prezidentimiz ondan öyrənirik, başqa uşaqlardan baxırıq, səhvlərimizi deyir, yavaş-yavaş belə gedirik. Yani.
6: Azərbaycanda Axsu Perivalı var da, belə baxanda. Yoxsa o deyil yəni ki, moto kimi.
7: Çox zəif.
6: Serpantin olaraq zəifdir də yəni.
5: Bəli, bəli. Məcəlsə maraqlıdır, kluba gələrkən, hələ federasiyadan danışmıram. Kluba gələrkən müəyyən irarxiya var, siz pillə-pillə yoxdur
8: mu sizdə elə? Var, var, belə nə barədə ki, əvvəl yoxlayırlar, baxırlar mənim necə sürürəm,
5: aha,
8: necə adamam, qrupda bir yerdə biz ola bilərik.
5: Bəli, də kosmonavtlar kimi, yəni bir yerdə psixoloji var mı ki, bir yerdə
6: olsun? Nə tələblər var ki?
7: 5-6 dəfə gələk bizi də geçsin, harada 1000 kilometrə yaxın biz bir yerdə getməliyik, biz onun sürüşünə baxmalıyıq. Necə özünü aparır, nə tələ, ailə bir də, uşaqlar var.
5: Bəs motosikletinin markası və ya...
7: Sözsüz, bizdə Harley Davidson daha üstünlüyüdü, yəni böyük motosiklidə.
8: Harley Davidson.
7: Harley Owners Group-dur bizdə də, yəni ancaq Harley Davidson-dan ibarət.
6: Sizdə həm də marka üzrə belə birləşmə də var, hə?
5: Dostlar, söhbət qızışır.
7: Bəli.
5: Və mən istəyirəm, bizim reklamlara yaxınlaşdıq. Bir daha sualımı təkrar edeyim və bizə yazsın bizim dinləyicilər. Çünki ortada motor yağı var. Ən maraqlı sualların, şərhlərin dediyim Məllifi. Kimi müəllifləri həftə sonunda bizdən mükafat alacaqlar. Hələlik isə sualı deyim. Bizdə qonaqlarımız Azərbaycan Moto İdman Federasiyasının prezidenti və bir üzvüdür. Onlar 12-sində bu ayın 4 gündən sonra 32 günlük bütün Avropanı gəzərək moto ekspedisiyaya yollanırlar. Nə soruşmaq istərdiniz bizim qonaqlardan? Buyurun, bizim WhatsApp nömrəmiz səslənir.
6: Bəlkə də siz də qatılmaq istəyirsiniz, bəlkə də əslində uyğunsuz ona. Yenə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz.
9: WhatsApp nömrəmiz
4: 055 455 1077. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
9: İşitirsen müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-yini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.

0: 41. Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
6: Bugün transmissiya nənəvə olaraq saat 5-6 arasında avtomobillər haqqında yox, bugün moto idman, moto təkcə idman yox, nəqliyyat vasitələri haqqında danışırıq. Konkret olaraq səbəb isə odur ki, bir bəhanəmiz var ən azı ki, böyük bir tur başlayır Azərbaycanla. Bəlkə də ilk dəfədir, niyətə gəlir qonaqlardan soruşaq, belə bir ilk dəfədir ki, bu cür miqyasda.
7: Xeyr, ilk dəfə deyil, mən tanıyıram bizim Azərbaycanlı baykiları, hansı ki, yəni artıq olublar Portuqaliyada da. Hı-hı. Yəni bizim club member Emil müəllim var, Əli Əkbərov, o keçən il getmişdi yoldaşı ilə.
6: Tək, belə, özəl şəkər, pərakəndə belədək.
8: Yox, indi ekspedisiyada neçə bayk var?
7: Hal-hazırda 5 dənə
8: bayk. 5 baykdan gedir.
6: 5 nəfər.
8: 17 min kilometrdən çox marşrut.
7: Marşrutdur, bəli.
8: 32 gün.
7: Bəli.
8: 15 ölkə.
7: Bəli.
8: Gəlin sayaq. Gürcistan, Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya, Macaristan, Sloveniya, İtaliya, Fransa, İspaniya, Andorra, Portuqaliya, İsveçrə, Xorvatiya.
7: Bəli, elədir.
8: Bu marşrut niyə hardan yarandı? Oturub bu kartada barmaqlarınızı yaxınlaşdırırdınız belə.
7: Ya bəzi ölkələri bizim club memberlar, yəni həmin uşaqlar kim gedirlər bizi ilə, yəni olmayıblar. Həmin yolları, çətin yolları belə deyək də, mən də onlara əlavə eləmişəm, həm Rumıniyanı, həm İtaliyanı, aha, bu serpantinlər zətlər, çünki həqiqətən orada yəni çox maraqlıdır. Mən dəfələrlə olmuşam, biz bir ki Avstriyadan gəlirdi Komaya, Şveçariyanın üstündən, yəni həmin bu
8: yol. Daha əsas,
7: hə,
8: çox yəni, gözəl yoldur.
7: Çox möhtəşəm yollardır. Yəni orada bir serpantin deyək belə güclü deyil. Amma yəni yavaş-yavaş
8: düşürsən aşağı. Gölün ətrafında, bəli, kəndlər və dar yoldur. Mən orada nəsə test eləmişəm bir avtomobil. Premium bir avtomobil, bəli. Çox maraqlı təbiət var.
6: Bəli, bəli. Sən 100% qiyməti 100 mindən aşağı olan avtomobilləri sən test eləyə bilərsən. 100 plusdur. Şey, bu mənim aralıqlı ki, Rumıniya haqqında eşitmişəm ki,
7: bəli,
6: oran bir bölgəsi var. Yəni moto, amma yəni kim üçünsə ideal sayılır. Test üçün mü deyə test tədbirlər keçirilir falan. Bəlkə də səhv edirəm, amma hansı bir bölgəsi var? Bir tras deyək, bir marşrut deyək. Amma axı motoların da fərqli növləri var. Var hansı ki enduro deyirlər də,
7: biraz
6: yüksək. Necə ki maşınlarda da offroad var. Onlar bəlim, asfalt yollarına getmirlər. Bu siz amma ağır bayklarla gedirsiniz.
7: Biz ağır bayklarla xarici.
6: Onda siz sırf asfalt yollarına gedirsiniz.
8: Bəli. Deyirsiniz.
7: Bəli, cruiser.
6: Uzaq yollara.
8: Dostlar, kondisioneri, musiqisi.
6: Kondisioner nədir?
8: Bəli.
6: Rüstem kondisyoner hardan vurur Rüstem?
8: Vurur da.
7: Herler disintisi.
6: Her şey.
7: Oturacağın hissi. Ben ya. Navigasyon.
8: Her şey.
7: Navigasyası. Şey.
6: Motosikl özüm bu kondisyoner de var. Tane orada ne kadar.
9: Zaslonkalar var öyle bir. Onlar açır. Açırsa onlar.
6: Hava.
7: Ya, bu motosiklar sırf uzak yollar için yaranır. Yani güne rahat 1000-1200 kilometre. Sen cahit edebilirsin. Yani o büyük mesafeleri.
6: Ama demeli o da ki yani demeyim o da ki siz sırf o marşrut ne kadar böyük olsa da onun asfalt yolları
7: da. Ancak yani, asfalt yolları. Bəli.
6: Ne kadar deyirsiniz ki çetin marşrutlar olsa da ama asfalt mütləqdir şart.
7: Burada çetinliği orada yaranır ki üzr istedim. Çünkü siz her gün sürürsünüz. Her gün 800 bin kilometre sürerken insanın artık fiziki cehetten yorgunluğu gelir. Yani günde siz maşınla bir 500-600 kilometre misal
8: yorulur.
7: İnsan yorulur ama burada siz
6: Kürdəmirden mütləq düşürür.
7: Gün ərzində açık havadasınız. Onun küləyi de var, onun yağışı da var.
8: Yük doluya da başka da əzələlərə.
7: 500 kilo çəkisi de bu onun var.
6: Yani bu hava məsələsindən yaxşı toxundu. Hava necə olacak bu arada?
7: Daimi külək səni vurur. Yani daimi biz yüksək sürətlə avtobanda gedirik. Yüksək sürətlə gedirik. Yani bunu dözmək var. Da, həm fiziki cəhətdən, həm psixoloji tərəfdən.
8: Mən sizin proqramda gördüm ki, Barcelona'da iki gün deyəsən dayanacaq eləyəcəksiniz.
7: Bəli.
8: Xeyr ola.
7: Həm yay ərəfəsidir, həm də ya da orada biraz strat eləyək. Orada Harley Davidson dealer var, istəyir orada motosikletləri də həm görsədə biraz texniki cəhətdən baxaq. Bəli, yağıza dəyişdirək.
8: Həm də Barcelona gəzməni.
7: Həm də Barcelona gəzməni.
6: 100% evdə də tapışır bəki İspaniyada falan dükana girərsən. Bu arada siz de çok
8: shopping edebilmezler.
6: Ay sağ ol, ben onu demeyeyim ki. Mesela ben maşınla geçsem veya teyreyle geçsem, bana zakazlar çok gelecek. Ki, bunu bir tane kardeşim sağ ol, orada değmişken ben falan. Siz zakazlar
7: kaybolur. Ya, baksın bir neyse tişört alarak, neyse papak alarak, böyle de
8: yürüyün. En büyük sizin orada kazandığınız shopping değil, o tesiratlardır.
6: Elbette, yolun özü.
8: Bakın, 15 ülke, 2 deniz, Karadeniz, Aralık denizi.
7: Bəli.
8: 1 okean, Atlantik okeanına çatırsın. 3 dağ silsiləsi.
7: Bəli.
8: Qafqaz, Alplar və Pirineylər.
7: Pirineydə. Allah sən çox möhtəşəm bir yerdir.
8: Bu həqiqətən həyatın ekspedisiyası.
7: Bəli. Çox möhtəşəm.
6: Mən doğrudan da görürəm, bir çox bloggerlər var ki, məsələn, Azərbaycandan da çıxırlar səyahətə uzaq falan. Fərid var yəqin görmüsünüz, maşınla gedib, köhnə maşınla falan. O belə 4 təkər üzərində hər şey yığa bilər. Məsələn, sizdən fərqli olaraq maşınların zapçastını yığa bilər bagaja. Sizdən fərqli olaraq sizdə belə lüksünüz yoxdur da, belə deyək də.
7: Məyən götürür də hər nə qədərsə
6: mümkün qədər,
7: orada da mümkün qədər.
6: Şamdan falandan qoya bilərsiniz də maksimumda. Yəni orada təzə Vilka amortizator qoya bilməzsiniz təbii ki. Hə, yəni demək odur ki, nə qədər maşınla bir bagaja hazırlıq edə bilərsən, yenə də problemlər çıxır, macəra, nəsə yol ortasında nəsə baş verdi, orada bom, nə bilim məftillə belə elədim, burada belə elədim, burada da yağışa düşdün, nə elədin. Görün indi moto ilə nə dərəcədə bu macəra böyük bir şey olacaq. Bəli, çox maraqlıdır.
7: Elə bir yol biz Türkiye'de gedirdi, yolla dolu başladı yağmağa. Ben hələ ömrümdə belə dolunun altına düşməmişəm. İndi maşınla belə çıxmasın,
8: içindəsən
7: də haradasa bir ağacın altına ya da yancaq doldurma məntəqəsinə arxasına.
6: Nə olsa maşın olacaq da, yəni sizə heç
7: yani gedirik əlimizdən vurur əməlli başlı bir dolu idi. Yaxşı ki bir Paris bir 500 metrə yaxın yancaq doldurma məntəqəsi vardı. Getdi girdi ora, gizləndi orada. Yani böyle bir maraqlı bir meseleler de çıkıyor ortalığa.
8: Ekspedisiya barədə söhbət edəcəyik. Bizim bir dinləyicimiz maraqlanır. Xahiş edirəm buna cavab verərdik. Salam. Fərid yazır. Federasiya necə üzv olmaq olar? Nə tələblər var? Bax bu barədə.
6: Deməli, necə tələblər var ki, məsələn, belə bir adamı məsələn qəbul eləməzsiniz. Məsəl üçün bəlkə belə var o. Əks göstərişlər məsələsi.
7: Yox, qəbul eləməmək məsələ yoxdur. Bizdə yəni müraciət eləməlidir rəsmi şəkildə. Öz şəxsiyyət vəsiqəsi, motosikl qeydiyyata salmalıdır. Yəni federasiya tərəfindən baxılmalıdır. Sonra bir müddət sonra biz onları çağırırıq, yəni tanış oluruq, baxaq görə yəni kimlərdir.
6: Bəli,
7: şəxsi tanışlıq olmalıdır. Biz sonra onu onları reyestrə qeydiyyata salırıq. Və ondan sonra vəsiqəni də veririk ki, yəni şəxsi federasiyanın üzvü kimi nömrəli zatdır. Yəni belə. Bizdə artıq harasa bir 200 nəfərdən artıq bizdə üz yəni daxil olub. Biz də harasa bir mayın əvvəlindən başlamışıq federasiya üzvü qəbul eləməyə.
8: Ola bilər ki, motosiklet Harley almışam. Vəsiqəm də var, amma bəli, o qədər böyük təcrübəm yoxdur sürməyə.
7: Bəli.
8: Yolda bilirəm ki, siz xüsusi strukturunuz var da, gedəndə bir-birinizi qorumaq, bəli. Əgər mən orada hərəkət edə bilmirəmsə, bu necə olacaq? Öyrədirsiniz?
7: Sözsüz, bizdə belə federasiyanın daxilində iki dənə rəsmi məktəb var. Biri Çingiz müəllimdir, biri də Sabir müəllimdir. Bəli, bəli. Həmi hər iki yerdə, yəni Sabir müəllim həmi motokros təlimçisidir, həmi də adi bir sürücü kimi, yəni də adi bir motosikletçi, yəni təlim eləyir, bəli. Çingiz müəllimdə moto cimxama belə bir növ var, yəni ki bilirsiniz.
8: O
7: elə bir ki moto cimxama elə bir ki bu 8 figurlu sürüş, bəli. Yəni o da çətin bir şeydir. Hə, yəni
6: belə deyək də manevrli
7: manevrdir. Yəni şəhərdə əsas yəni
6: manevr eşidənlər elə bilməsinlər, nəsə bir oyunlarda o bəzi təəssüf ki moto sürənlər var ki təcrübəsiz bəzi o manevrlər edirlər, o manevr deyil, yəni təhlükəsiz manevrlərdən gedir söhbət, bəli. Düzgün manevrlərdən gedir söhbət,
7: bəli,
6: hansı
7: bəli.
6: Ki nəticədə insan öyrənməlidir bunu ki nə özünü öldürsün, nə də ki başqasına xəsarət versin.
8: Doğrudur.
9: Bəlkə də görmüşsünüz YouTube-da bu Amerikan polisləri Harley Davidson-də bu manevrları.
6: Bəli, bəli, mən heyran olmuşam o qədər ağır motorlarla.
7: Yüksək peşəli bir bu sürüşdür, yəni hər insan onu
6: çox böyük təcrübə tələb
7: edir. Bəli, bəli, elə.
9: Həm də bizim federasiyada təlimlər keçir, master klaslar. Ona görə də yaxşı olardı ki,
6: yəni qatılanların belə bir şeyləri də var da, üstünlükləri də var.
7: Ondan əlavə də mən tövsiyə eləyərdim. Məsəl üçün indi peşəkar bir bikerlər var, moto sürənlər var, hansı ki indi heç vaxt heç kimə yəni belə də yox deməzlər ki, əgər siz bizə zəif sürürsüz, oturub başa salar, izah eləyər. Bir dəfə məsəl üçün çağırır ki, gəl bizimlə bir yerdə, məsəl üçün bir rayona gedək, bir Şamaxıya, bir harasa yollarda. Biz yaxşı peşəkar biker qabağında sürəndə, yəni istər-istəməz insan baxır, onun hərəkətinə, onun sürüşünə öyrənir, hə.
6: Həm də ki siz nə vaxtsa hamımız hansı ilk dəfə hansı çətin durumlara düşmüsünüz, onu adama deyirsiniz ki, bax belə vəziyyətlər yarana bilər. Burada çox xırdalıqlar mən görmüşəm YouTube-da bəzi videolar. Yəni kənardan belə adama asan gəlir. Oturdum, velosiped sürmüşəm cavanlıqda. Nə var, uşaq idim mən, velosiped. Adama elə yasan gəlir.
8: Mən niyə soruşdum, həm də dinləyicimiz soruşdu. Mən bilirəm ki, bikerlər arasında xüsusi bir insani xüsusiyyətlər də dəyərləndirilir. Məsələn, onlar bir-birinin köməyinə gəlməyə hər zaman hazır olurlar.
7: Texniki
8: baxımdan, nə bilim, hansısa bir təhlükəyə düşəndə. Yəni, insani xüsusiyyətlər də dəyərləndirirsiniz yəqin ki.
7: Elədir, elədir ki, var. Yəni, biz yolda, misal üçün, görürük kimsə, haradasa avtobanla gedir, kimsə durub, nəsə baxıb, tək qalıb motosiklindən. İstər-istəməz saxlayırsan, nəsə bir köməyi təklif edirsən. Bəlkə bizim əlimizdən nəsə gələ bilər,
6: məsləhət ola bilər anası.
7: Hələ bəlkə bir insandır da,
8: bəlkə. Motosikletdə bokser yoxdur.
7: Xeyr.
6: Xeyr. Evakuator ancaq.
7: Yenə də biz qabağa gedib misal üçün bir evakuator olub belə misal üçün biz neçə dəfə Avropada olub biz kömək təklif eləmişdik, evakuatoru çağırmışdı, göndərmişdi. Yəni belə məsələlər olur, bəli.
8: Aydındır və mən bilirəm ki, bəzən avtomobilçilər yolda sizi sanki incidirlər. Yəni, istəyirlər müdaxilə eləsinlər sizin kolona və bu da təhlükəlidir.
6: Bu çox, məncə, ağırlı məsələ toxunmuşsan və çünki ürəkləri dolu olacaq bu məsələ ilə bağlı. Amma indi yollar haqqında, yollarda baş verənlərlə bağlı.
8: Gəl WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və mən sualımı deyim. Bizim qonaqlarımız Azərbaycan Moto İdman Federasiyasının prezidenti və üzvüdür. Tezliklə ekspedisiya olacaq 32 gün. Və siz onlara hansı sual vermək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz. İstədiyiniz sualları cavablandıracaq. Ən maraqlı sualların cavabları finala keçir. 5-ci gün bizdən korili motor yağı qazana bilərlər. İndi isə yollarda vəziyyət.
10: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
11: Bəli, yollardakı vəziyyətə keçək. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətinə də aiddir. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
12: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145. Bank of Baku.
13: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: Yollar hakkında malumatı Bankov Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.

0: Aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol. Çatımıza yaz ve regemsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya devam eder.
2: Bəli dostlar, transmisiya davam edir və studiyada qonaqlarımız var. Maraqlı mövzumuz var. Bugün moto dünyaya səyahət edirik. Beləliklə, Azərbaycan Moto İdman Federasiyasının prezidenti Fuad Bağırov və federasiyanın üzvü Eldar Mərdanov qonağımızdır. Elə təsadüf deyil bu görüş, çünki tezliklə ekspedisiya başlayır. 32 günlük moto ekspedisiya. Bu barədə danışırıq. Və yeri gəlmişkən deyim ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Moto ilə maraqlanırsınızsa və ən maraqlı sualların müərrifləri finala keçir. Finalçı da bilirsiniz ki, sonda həftə sonunda Korilub müərrik yağı qazana biləcək. Mən isə deyim ki, ölkən çox populyar Korilub yağları verilişin sponsorudur və əgər siz avtomobildə həqiqətən etibar edirsinizsə müərrikinizə, deməli Korilub yağlardan artıq istifadə edirsiniz. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, müərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq etmək peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, Korilub motor yağlarını bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və başlamışdıq biz söhbətə, reklam bizi ayırdı. Söhbət avtomobilçilərin motoya, moto idmançılara münasibəti və yolda mən bilirəm ki, hətta bəzən az qala münaqişələr də baş verir.
3: Burada əvvəllər məncə daha çox idi. Vəziyyət dəyişibmi görəsən?
2: İndi dəyişib.
3: Qonaqlarımız dəyişir, da bizdən daha təcrübəlidir bu məsələdə. Çünki gündəlik
2: vəziyyət. Avtomobilçilər necə baxırlar?
4: Özümdən demək istəyirəm, mən demək olar ki, hər gün motosikl sürürəm. Yəni şəhərdə elə deyək də, yəni çoxsu motosikli görmür. Yəni gərək nəsə bir səs çıxardasan, siqnal verəsən, nəsə bir biz nədir, güzgüyə baxan yoxdur demək olar ki. Yəni bu
2: yəni hərəkətin tam iştirakçısı kimi qəbul etmirlər hələ də.
4: Bəli, yəni gedirsən, yəni hiss edirsən ki, bu səni görmür. Yəni qabaqda maşın, yəni götürüb dərhal götürüb sola götürə bilər. Dərhal sağa, bu da çox təhlükəli bir şeydir. Yəni maşında elədir ki, yəni maşını sən rahat sağa sola ata bilərsən, amma motosiklə sən qaçıra bilməzsən. İstərsən məs bu belə bir hallar olur. Yəni çoxsu yəni bu ilə bağlı əziyyət çəkir.
3: Bununla bağlı bir mən avtomobilçi kimi verin sizə. Motosikllərin, yəni sürücülərin bir çoxu nədən narazıdır? Yəni bəlkə də haqlıdır, haqsızdır siz də deyin, siz moto sürən kimi.
4: Bəli.
3: Daim olaraq şəhərdə sıraların arasında şütmək məsələsi ilə bağlı. Bu nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə normaldır ki, motosikllər böyük, kiçik fərqli olmaq, xüsusilə kiçiklər təbii ki, böyüklərin bəli, belə bir imkanı yoxdur fiziki olaraq.
4: Bəli, bəli.
3: Məsələn, sizin sürdüyünüz böyük.
2: O kuryerlər eləyir. Yəni onlar
3: yəni, nə dərəcədə bu düzgündür, təhlükə yaradır yoxsa bu elə qaydası budur?
4: Qaydası yenə deyirəm, hər kəs öz sıranı gözləsə, yəni bilmirəm, deyə hamınız xaricdə olmusunuz da, hər kəs öz zolağını gözləyir də. Yəni bizdə elədir ki, biri sağda durub, biri solda durub. Yəni düzləməli düz bir xətt saxlayan yoxdur.
2: Bəli, təəssüf ki. Hə, zolağı 2 zolaqlı da 3 zolaq maşın durur. Bəs motosiklet nə ilə?
4: Yəni bu zolaq bir boş olsaydı məsəl üçün hər bir motosikletçi rahat keçərdi o zolaq. Onsuz da tıxacdır. Heç kim heç ara gedə bilmir qabağa. Və durmusansa dur düz xəttlə.
2: Bütün dünyada belədir. Parisdə maşınlar durur, motosikletçilər
4: arası keçirlər. Yəni bəli, yəni bu normal bir haldır. Sadəcə bizdə bu zolağı saxlayan belə deyək də, yəni çox az insanlar var. Yəni mən tövsiyə eləyərdim ki, sürdə maşın sürənlər bu zolaqla bağlı məsələni diqqətə biraz götürərlər ki, sabah həm özündə də problem olmasın, həm moto sürənlərdə də çoxsu indi bu çatdırılma moto sürənlər, yəni şəhərdə də tez-tez bizim maşın arasından çıxırlar eləyirlər. Bu şəkildə.
5: Mən də yəni əlavə eləmək istəyərdim ki, indi çox vaxtı bəzi sürücülər hörmət eləyirlər, bir sola çəkinlər ki, imkan verirlər ki, biz keçək. Amma bəzi vaxtı görürlər ki, arxada yer var, mənim üçün motosikl sürən üçün
2: yol vermir.
5: yol vermir. Elə olur ki, eləsə olur ki, sıxır.
2: Niyə görə? Niyə belə edir? Özü onun stordan keçə bilmədi.
3: Maraqlı sual deyil, Eldar bəyə niyə maraqlanan verirsən sualı?
5: O gerek... qaz verməklə, bir siqnal səs verməklə, səs verməklə yol açaq özümüz üçün. İndi amma mən sözünlə razıyam, yavaş-yavaş düzəlir. Bir də indi ayna sağ olsun, xətləri də düzəldiblər.
4: Bəli.
5: O barədə biraz rahat olur keçmək. Hə,
3: siz deməli bu şikayət olunan yeni zolaqlardan əksinə razısınız.
5: Bəli.
3: Nəhayət ki belə bir adamı gördüm mən ki, o zolaqlar
2: cərimiyə düşür və bizdən şikayət edirlər. Bu müzakirə eləmişik bu mövzunu ki, tez-tez cərimə ilə özləşirlər, tapdalayırlar xətləri, amma vasikletçilər görürsüz, razıdırlar. Mən istəyirəm indi hazırda federasiyanın prezidenti kimi gənc maraqlanan bu sahə ilə insanlar başlamaq istəyirsə bərsəyə artıq alıb motosiklet, onlara nə tövsiyələr verə bilərsiniz?
4: Xüsusilə gənclərə müraciət etmək istəyərdim. Motosiklet idmanı məsuliyyət, bəli, intizam, qarşılıqlı hörmət və təhlükəsizlik mədəniyyətidir. Biz gənclərin bu sahəyə sağlam və düzgün yanaşmasını dəstəkləyirik və onları təhlükəsiz sürücülük prinsiplərə əməl etməyə çağırırıq. İnanırıq ki, qarşıdakı illərdə daha maraqlı beynəlxalq marşrutlar, yeni mototurlar və müxtəlif sosial layihələr həyata keçiriləcək. Məqsədimiz Azərbaycan regionunun motosiklet turizmi və motosiklet idmanı mərkəzlərindən birinə çevrilmək. Yəni bu şəkildə mən tövsiyə görərdim bizim gənclərə. Həm də hamıdan xahiş eləyərdim, hamı özünü qorusun, qoruyucuları yəni geyinsinlər, dəbilğədir, yəni gödəkçədir. Motoboddur, yəni şalvar, yəni şeydən olsun. Yəni,
2: onurğanı saxlayan nəsə
4: var. Bəli, var. Hər bir gödəkçədə, yəni moto gödəkçədə.

0: 5000 brilliantlarla yani.
1: Xeyr, xeyr, elə deyil.
2: Yəni orada sən ağlına nə qiymət verirsən özün?
0: Yo, ağlıma nə deyə 5000 manatı mən bilmərəm. 5000 manat mən niyə bu 5000 manat?
1: Məsəl üçün Moto GP-də, Moto Grand Prix-də, yəni orada belə deyək də idmançılar ən bahalı geyim
0: o hey çox peşəkar idmançılardır.
1: Bəli, yəni on üzərində həmən məsəl üçün dəbliğanı işləyib, həmən şirkət çıxardı, düzdür? Birə-bir deyil, amma ona oxşar, yəni demək olar ki, birə-bir bir dəbliğanı
0: çıxardı. Yəni kaskın özün Range Rover-i var, kaskın da öz Ferrari-si var. Söz,
1: söz, söz.
0: Bir də var
1: bahalı brendlər var hansı ki, həm
3: bir sətə.
1: Hə, məsəl üçün güclü audio sistem var içərisində. Nətər deyək, külək keçirməyən bir dəbliğələr var. Hansı ki, misal üçün, sport motobike-dən gedirsənsə yüksək sürətlə, istər-istəməz külək adamı başın başı...
0: Hə, izolyasiyası.
1: Bəli, izolyasiyası çox güclü.
3: Sönü intellektlə bağlayır səsi. O indiki sistemlərlə var.
2: Sizdə 5 bike gedirsə, sizdə daxili rabitə olacaqmı?
1: Bəli, bizdə Sena vasitəsilə, bəli, Sena vasitəsilə biz birimizdən smash...
2: Online olaraq danışa biləcəksiniz.
1: Bəli, bəli, birbaşa, yəni biz elə ki, smash bir radio bir vasitə var. O ilə bağlı biz rahat bir
0: müzik
2: eşidəcəksiniz.
1: Ancaq bizdə.
0: Bu arada yəqin ki, artıq Schengen falan bulam
1: siyasət. Əlbəttə ki, tam şəkildə hər bəli bir
2: Schengen qalar.
0: Yəni bu Gəncəyə tura getmək deyil də. Mən onu demək istəyirəm ki, biraz böyük vəsait, böyük hazırlıq tələb edən bir şeydir.
1: Həm misal üçün biz sığortanı da eləyirik, green kartanı. Misal üçün Türkiyədə sırf green kart işləyir.
0: Yəni sırf özünün yaşıl sığortası var.
1: Yaşıl sığortası var. Sırf Türkiyə üçün. Aha. Onun üçün ayrıca da eləmişik.
0: Ayrıca olmalısan.
1: Bəli, yəni hər bir...
0: Avropada hər ölkədə fərqli çərtdə yoxsa
1: ümumi səhiyyə üçün götürmüşük yəni da, yəni ümumi sığortanı.
3: Sığorta var, bizdə ümumi sığorta var.
2: Məni daha çox marşrut maraqlandırır. Bu dəqiqə mən baxıram Strada della Fora.
1: Bəli, İtaliyada da.
0: Nədirsə italyanski bir şeydir.
2: Burada baxıram sizdə proqramda... Uçurumun içinə birbaşa oyulmuş tunellərdən ibarət infrastruktur, yol həddindən artıq dardır, qarşıdan gələn avtomobillərlə keçid minimumdur və uçurumun daxilində nəm və yaş asfalt sahələri var.
1: Var, bəli, biz onu planlaşdırırıq, sübh tezdən çıxaq, çünki səhər tezdən demək olar ki, maşın da az olur, moto sürənlər də azdır, harası saat biz 7-də çıxsaq, oradan bəli, oradan keçmək üçün. Hə, yəni sırf onu planlaşdırmışam, sübh tezdən çıxar.
2: Yəni bu sizin taktikanızda?
1: Bəli, hə, yəni çünki gün orta vaxtında həm turistlər çoxdur, həm də...
2: Qrafik təsvir də qoymuşsunuz, mən artıq baxdım, ayaqlarımın altı göynəyir.
0: Sən şəkilli, səndən başqa bizim şəkili baxan görən yoxdur, bizi niyə acıq versən, şəkili qatırlar sənə, mənə atmırlar. Deməli, mən
2: sən... Akmışam proqramı sənə.
0: Hə, deyə yaxşı, mən dinləyicilərə necə atırım bu şəkili, yaxşı, mənə atdın yaxşı. Mən bir sizlə soruşmaq istəyirəm, bu videolar ki var Instagramda, adamı biraz çaşdırır ki... Cürbəcür şeylər görürsən moto haqqında. Məsələn, bir dənə viral videolar var ki, harası bir məmə onu çəkiblər. Kəskin yüksəliş və döngə. O serpantinlərdə...
1: Bu həmən stil video çəkiblər.
0: Bildiniz o, heç kim baxa bilmir.
1: Bir nəfər oturub orada videonu çəkir, kim nədər yıxılır eləyir.
0: Kim nədər yıxılırsa hamısın.
1: Bu stil video.
2: Təklif edirəm, o döngədə bir anlıq dayanaq reklamlar çatdı.
0: Yaxşı.
2: Dərhal o
0: döngədə... Ən şirin yerdə mən.
2: Oradan davam eləyəcəyik dostlar.
0: Hə dostlar, bu arada çətin, heç olmasa indi Stelviyaya bəlkə getməsəz, amma Azərbaycanın serpantinlərə qalxmaq istəyirsə, indi reklamdan sonra Fad müəllim kiçik bir məsləhətlər hər halda əsirgəməz bizdən də.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər.

0: Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezi'nde doldurduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
7: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 31. Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da %5 cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
10: Bəli dostlar, transmissiya sona yaxınlaşır. Təəssüf ki, bir saat uçdu göz qırpımında qonaqlarımız moto aləmin, moto idmanı təmsilçiləri Valid Stelvionun döngəsində qalmışdı. Ərəbə buradan başlayalım.
11: Ya, mən həm Fuad bəydən, həm Eldar bəydən soruşmaq istəyirəm. Bilirəm, vaxtımız azdır, yetərli deyil əslində, tam rahat, çox danışmaq üçün, geniş üçün və soruşacağım şey də bir saatlıq cavab da verə bilərsiniz bu haqda. Amma qısaca olaraq, məsələn, həmin o çətin şəraitlərdə bəlkə də yeni, az təcrübəli moto sürənlərə məsləhətiniz nədir? Bilirəm, xüsusi məktəblər var bunun üçün, yəni kurs keçirlər çox mövzudur, amma bəlkə heç olmasa ən populyar çətin vəziyyətlərdə səhvlər edirlər. Baxın, ya Eldar bəy, ya...
10: Hətta artıq yıxılma baş tutdusa, sağ qalmağın o sirrləri...
11: Yəni, avtomobil sürücülərin təsəvvür etmədiyi situasiyalar olur. Məsələn, bayaq biri haqqında danışdıq, wobbling deyilən bir situasiya olur. Hər bir moto, məncə zəif sürən, zəif motobayka da başına gələ bilər, düzdür? O nə olan bir situasiyadır və nə etmək lazımdır?
12: O təkərdə problem yaranır.
13: Və texniki problemlərlə bağlı.
12: Bu təkərdə balanslarda da ola bilər.
10: Təkər başlayır oynamağa bir də.
12: Təkər başlayır oynamağa
11: bir də. Qabaq təkər.
12: Dostumuzda oldu. 140 ilə gedirdi. Wobbling başlandı. Düz də saxlaya bilmədi, atdı bayka, düz elədi o barədə.
10: Tullandı yəni.
12: Tullandı, bəli.
11: Özü qərar verdi ki, atmaq lazım.
12: Özü qərar verdi ki, tullanmaq lazım.
10: Və neçə metr o getdi asfaltdan?
12: O mənim göz qabağımda oldu.
13: Bəlkə 60-70 metr.
10: Sürüşə-sürüşə getdi.
12: Elə bir mən bir kinoya baxdım da, kaskadör.
11: Hə, o yavaş kadrlardan baxırsa adam.
12: Allaha şükür heç nə olmadı.
13: Amma çünki geyimləri, geyimi düzgün idi. Peşəkar bakıdı. Bəli, biz elə Portuqaliya gedən elə biri o idi.
10: Biliyordu.
13: Bəli, bəli. Amma yenə də üzərində gödəkçədir, şalvardır, motobotdir. Hamısı yəni lazım olan, yəni kevlar şalvarlardır, spets bir dəri gödəkçə idi.
10: Yəni elə bir ağır zədə almadı.
13: Xeyr, yəni heç bir şey. Yəni durdu orada, özünü biraz təmizlədi, elədi, biraz suyu verdi, biraz özünə gəldi, motosiklı qaldırdı.
11: Yox, heç də o stres, o heç
13: də. Bəli, bəli, evokatoru göndərdi Bakıya.
11: Yəni ki, indi bizdə ola bilər qulağa asan potensial sürənlər, dilək ki, mən 130-140-ə mən getməyəcəm, stelviyə çıxacam yoxsa yox, bilmirəm. Amma şəhərdə sürəcəm filan, bəlkə mənə lazım deyil, yay gəlir, istidir, bəlkə mən elə qısa qol tişörtdən sürüm. Bu nə dərəcədə vacibdir?
13: Yox, mən tövsiyə verməzdim. Yəni, çünki mənim oğlum da, misal üçün, 24 yaşında hal-hazırda da sürür, Ducati motosiklı sürür.
10: Ducati dostlar, motosikletlərin Ferrari-sində.
13: Bəli, elədir. Həm də mən hər dəfə deyirəm ki, düzəməli geyin. Yəni əlcə olsun, gödəçi olsun, şalvar, motobot bu mütləqdir. Yəni onu mütləq.
11: Şəhərdəsən,
13: harda olursan,
11: 60 ilə sürürsən,
13: istidirsə də, tərirsən, hər nə olur olsun, sən özünü
11: mən çatdırmada işləyirəm.
13: Heç olmasa minimum, bu minimum deyirəm, özünü qorumaq lazımdır. Bu maksimum deyil.
11: Dirsəklər.
13: Hə, yəni bu minimum şalvardır, botdur, yəni dəbilqə öz yerində.
11: Bu bir sual da gəlir.
10: Bizim bir dinləyicimiz var. Var, səsləndirə bilirsən mi?
11: Hüseyn bəy.
10: Aha.
11: Pərviz bəy sənə salamlayır yenidən Natiq. Ona görə də o heç belə o çox sağ olsun Pərviz Cəfərov. Hüseyn bəy yazır ki, motonu çox sevirəm, almaq istəyirəm, lakin həyat yoldaşım narazılıq eləyir, təhlükəli olduğu üçün. Qonaqlarınızdan soruşmaq istəyirəm ki, necə razı saldınız ailənizi belə təhlükəli nəqliyyat vasitəsi ilə uzun yollar. Bəlkə subay vaxtlarında belə
13: sonra gəlirəm. Artıq 28 ildir mən evliyəm. Ya söhbət onun bu yavaş-yavaş gəlməli. Onsu da heç bir valideyn, heç bir misalçın, heç kimin yoldaşı, yəni xoşlamır ki, kimsə moto ilə sürsün. Aydın məsələ, təhlükəli bir nəqliyyat vasitəsidir. Amma yenə də yavaş-yavaş buna normal yanaşanda, normal sürəndə, yəni dünyada hamı sürür, belə bir çıxmasın deyə, hadisə hər yerdə, maşınında ola bilər. Hər halda,
10: necəsə razı salım.
11: Eldar bəy də, sizdə də hər şey yaxşıdır bu məsələdən.
10: Yekunlaşdırmaq
11: lazımdır. Narazılıq edənlər olub, yoxsa yox?
10: Artıq prodüser də işarə edir.
11: Aha, bir dənə Eldar bəy qısa cavab versin.
12: Arvadınız razı deyilsə, boşanın.
11: Məsələ, peşman oldum Eldar bəyə söz verəncə.
10: Qonağımız Moto İdman Federasiyasının prezidenti Fuad Bağırov və federasiyanın özü Eldar Mərdanov idi. 3 gündən sonra artıq 12-sində onlar 32 günlük ekspedisiya yollandılar. 5 bike-la Bakı, Portuqaliya və geri. Mən söz verirəm ki, dinləyicilərimizə mütləq geri qayıdandan sonra biz onlar bizim qonağımız olacaq və təəssüratlarını bizimlə birinci
13: bölüşəcək.
11: Sizə öz
13: xeyir
11: damımızı veririk. Təşəkkür edirəm,
13: çox sağ olun.
11: Yolunuz açıq olsun və nə wobbling olsun, nə
10: wobbling olmasın.
11: Bəli, sağ salamat.
10: Sağ olun,
13: dostlar. Təşəkkür edirəm.
11: Yaxşı təəssüratlarla qayıdaraq.
13: Çox sağ olun.
11: Gözəl. Arzularla biz qonaqlarımızı yola salarıq. Elə biz sizinlə də dostlar sağ olun.
10: Sabaha qədər sağlaşırıq dostlar.
11: Özünüzə yaxşı baxın, yollarda ehtiyatlı olun.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər və sürücülər. Yenidən yollara nəzər salırıq. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olun. Yəni önəmli olan odur ki, diqqətiniz yolda, qulağınız isə Avto FM-də olsun. Birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, həftə içi 5 gün, hər zaman, hər axşam Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bəli, hər gün yollarda baş verən qəzalar barədə xəbərləri eşidirik, görüntüləri izləyirik. Bəzən həmin qəzaların səbəbləri də aydın olur. Sürət həddinin aşılması bir çox hallarda birinci olur. Diqqətsizlik, telefondan istifadə və təbii ki, qaydaların pozulması. Buna baxmayaraq, bir çox sürücü eyni səhvləri təkrarlayır. Bəs niyə insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan nəticə çıxarmırlar? Bugün maraqlı mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Mövzumuz belədir. İnsanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan niyə görə nəticə çıxarmırlar? Qonağımızla bərabər müzakirəmiz başlayacaq. Mən əvvəlcə WhatsApp nömrəmizi xatırladım ki, siz WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərəsiniz, həm yazılı, həm də səsli şəkildə.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Qonağımıza gəlincə, qonağımız isə qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Aqil müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
6: Axşamınız xeyir.
1: Və əvvəlcədən deyim ki, mövzunu təklif edən tərəf məsələ Aqil müəllimdir. Aqil müəllim yollarda çox olur, müşahidələr aparır və doğrudan da başqalarının üzləşdiyi problemlər, yollardakı qəza müəyyən qədər bizi sarsıdır. Qorxudur bəzən, bəzən stres yaşaya bilərik, hətta elə görüntüləri bəzən görürük, heç real şəkildə yox, elə televiziya vasitəsilə görə bilərik, hansı, bəzən eşidirik kimdənsə nə isə, həqiqətən də daha həssas olmağa, daha ehtiyatlı olmağa çalışırıq. Aqil müəllim, birinci sualım sizə belədir, insanlar təhlükəni yalnız öz başlarına gələndə mi ciddi qəbul edirlər, yoxsa başqa cür, yəni insanlar fərqlənir, buyurun, birinci bundan başlayın.
6: Müxtəlif insanlar deməli, müxtəlif cür qəbul edirlər bu hadisələri. Ümumiyyətlə, birinci ondan başlayayım, elə verilişimizin legitimativi də o olsun ki, sürücülər üç yerə bölünürlər, belə, üç yerə bölünürlər. Zəif sürücü və yaxud pis sürücü. Bu, səhvlərini təkrar eləyə durur. Aha. Heç cür səhvini deməli qəbul etmir. Hətta qəzaya düşəndə gəlib arxadan kimisə vurubsa, telefonla dostlarına deyir ki, maşınımı vurdular. Yəni heç cür səhvi qəbul etmir. Bu adamın axırı yoxdur.
1: Yəni özündə günahı görmür.
6: Bəli, bu adamın axırı yoxdur ona görə ki, insan əsas insanda nədir? Səhvini başa düşsün və onu təkrar eləməsin. Bax bu zəif sürücü və ya bunun ikinci adı pis sürücüdür. Səhvləri təkrar eləyir və eyni hadisələri dəfələrlə düşür. Bax belə insanlar var. İkinci tip deməli sürücülər yaxşı sürücülər və yaxud ağıllı sürücülər. Bunlar nə edirlər? Bunlar hadisəyə bircə dəfə düşürlər. Yəni çox diqqətli deyirlər hadisələrə qarşı və bircə dəfə düşəndə aha deyərək həmin hadisəyə daha düşmürlər. Və müdrik sürücülər. Müdrik sürücülər aha. Deməli o sürücülərdir ki, həmin o zəif və yaxud pis sürücüyə və yaxud da ki, o ağıllı, yaxşı sürücüyə baxıb, onların səhvlərini görür və özü hadisəyə düşmədən həmin səhvləri təkrar edir.
1: Nəticə çıxarır. Elə gördüyü təqdirdə nəticə çıxarır.
6: Sualınızın cavabı budur ki, 3 cür insan yaxşı, var, 3 cür münasibət var.
1: Bizdə hansı daha çoxdur, yəni faiz nisbətində sizcə, səmin bilirəm, biraz çətin olacaq.
6: Deməli, nə tərdiyim, belədir də, bir 30%-i həmin o birinci kateqoriya aiddir, yəni aha, zəif sürücülərdir. Sürücülər. Təkrar edirlər, dururlar, səhvlərini boyunlarına almırlar, qəza vaxtı dalaşırlar, yenə deyirəm, arxadan kimisə vurublarsa, yenə də onu günahkar çıxartmağa çalışırlar. Bu 20-30%-dir. Deməli, bir 40%, 50% o orta bir dəfə hadisə düşüb barmağını dişləyənlərdir ki, aha, daha eləməyəcəm. Qalan nə faiz qalırsa, indi bilmirəm də, 50% oradan, 30% oradan, 20 qalır da. Aha. 20%-lər müdrik sürücülərdir.
1: Deməli, azdır müdriklər bəli, sizə görə.
6: Bəli, bəli. Mənim üçün belədir, təxminən, təxmini söhbətdir bəli. Bu, amma təxminən belədir mənim aləmimdə.
1: Yox, sizin təxminləriniz hardasa reala uyğundur da, çünki siz neçə illərdir yollardasınız və siz müşahidələr aparan bir insansınız. Tək yolda olmaq deyil, sükan arxasında olmaq deyil sizin işiniz. Siz yəni hər tərəfli yəni məsələyə yanaşırsınız və bir çox statistik nəticələrə baxırsınız. Bəli. Yol qəzaları mən görürəm, hətta Facebookda, Instagramda paylaşımlar edirsiniz, yollarla bağlı insanları maarifləndirirsiniz. Ara sıra biraz tənqidlər də edirsiniz yeri gəlmişkən. Bilirsiniz, mənim başıma gəlməz düşüncəsi. Gör qardaşın nə edəcək. Məsəl üçün o prizmadan yanaşsaq, bəzən olur, mən də dostlarımdan, yaxınlarımdan arada bir soruşuram ki, olub ki, misal cərimə məsələsi, olub ki, qəza olub və yaxud da qəzadan qaçmışsan kimi məsələlər. Misal üçün elələri var ki, deyir ki, mən başıma gəlməz heçəy onun. Mən ümumiyyətlə, yəni
6: qəza məsələsi,
1: mənə heç nə olmaz.
6: Yəni o heçsə də olmaz.
1: Yəni o sindrom da var bəzilərində. Yəni qəribə bir fikirdir. Dur, heç vaxt demə də. Yəni amma adam o qədər özündən əmindir ki, bəli. Yəni mən bütün bax görürsən, hətta elə bir vəziyyətlər olur ki, mən özüm də müşahidə edirəm ki, o vəziyyətdən, yəni o negativ vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Çünki sürücülər də müxtəlifdir axı. Yəni elə sürücü var ki, kifayət qədər təcrübəlidir, həssasdır, refleks güclüdür o insandır. Amma elələri də var ki, elə bir vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Yəni şok vəziyyətinə düşürlər. Yəni müxtəlifdir, amma yenə deyirəm, mənim başıma gəlməz düşüncəsi bəzən doğru olur. Yəni adam niyə görə gəlməz? Çünki o çox diqqətlidir belə şeydə. Ayıq sayıqdır. Yəni adam var ki, tez özünü itirir. Amma doğrudan da elə sürücülər var ki, o qədər təcrübəlidirlər ki, bilmirəm, o qədər həssasdılar ki, o qədər yolu hiss eləyirlər ki və yan yörədəki sürücüləri o qədər hiss eləyirlər ki, o qədər güclüdür ki, həqiqətən də dərhal bir yəni hərəkətlə o qəzadan özlərini qurtarırlar.
6: Söz özün qüvvəti, buyurun. Amma burada bir nüans var. Doğrudan təcrübəli sürücülər heç vaxt mənə heç nə olmaz sindromunun adını çəkmirlər. Heç vaxt demirlər mənə heç nə olmaz. Bax, onlar onun adını çəkmədiklərinə görə və fikirləşdiklərinə görə ki, onların da başına nəsə gələ bilər, onların başına heç nə gəlmir. Yəni ki, o maaşsə də olmaz sindromu xalq arasında bunun adı budur. Onu deyənlər qəzaya düşürlər. Yəni, biziz necədir? Özündən ifrat razılıq.
1: O da yaxşı deyil.
6: İnsan, hə, özü, Ceyhun, bax, mən bunu deməli misal çəkmişəm. Tutaq ki, qəza olubdur. Qəzalardan nəticə çıxartmaq lazımdır. Bax, bu qədər sosial şəbəkələrdə, televiziya ekranlarında qəzaların bu dəqiqə videoları verilir də. Deməli, bu intellektual idarə mərkəzinin özünün də videoları var. Bunun məqsədi nədir? Bunun məqsədi odur ki, bax və eləmə. Bax və belə eləmə. Bəli. Amma insanlar baxırlar və nəticə çıxartmırlar. Küçədə bir qəza olub, maşınları saxlayırlar, artıq xatadır da. Yəni, kömək eləyə bilirsənsə, saxla maşını. Bəli. Yox, bəziləri maşını yolun ortasında saxlayıb, videoya çəkirlər, telefona Bəli. Çəkirlər və özləri də hadisələrə düşürlər. Və baxırlar və orada hətta maşından düşərək bir-biri ilə həmin qəzanı analiz edirlər. Aa, bu... Döngədə sürəti belə artırmaq olar. Bu sürəti artırdı, ona görə açdı. Ondan sonra otururlar maşında, o biri döngədə həmin sürətlə gedirlər. Yaşıllar.
1: Ya özlərini ekspert kimi aparırlar, amma əslində heç özləri də bəli.
6: Gözəl də analiz edirlər. Artırdı, nə elədi? Sürəti artırdı, ağacın dalına adam çıxdı, o da onu vurdu. Ehtiyatlı olmalıydı. Amma gələn qabağından gələn ağacın yanından yenə də ehtiyatsız keçdilər. Çox o bax bu mənə heç nə olmaz sindromudur. Yəni hamıya nəsə olar?
1: Mənə olmaz.
6: Mənə heç nə olmaz.
1: Bax çox Çox qəşəy məqamları dediniz, elə bayaq qeyd elədiniz, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi də oradan da elə bayaq yeri gəlmişkən bir paylaşım etdi. Piyadanın vurulması ilə nəticələr, yol qəzası, gördünüz də həmin görüntünü. Yəni, hərəkətin intensiv olan və sürətli olan bir yolda adamın keçməsi, özə keçid də var. Yəni biz, baxın, deyirik ki, niyə nəticə çıxarmırlar? Elə piyadalara da bu aiddir, tək sürücüləri buna şamil etməyək. Yəni, piyadalar var ki, hər gün biz danışırıq. Görəsən, onlar bizi eşitmirlərmi? Görmürlərmi televiziyada və ya da sosial şəbəkədən istifadə etmirlərmi? Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi 1. Auto FM səhifəsi, bilirsiniz ki, Instagram, Facebook səhifəmiz var, TikTok səhifəmiz var. Dəfələrlə, bax, belə Telegram səhifəmiz var. Dəfələrlə bununla bağlı paylaşımlar biz edirik. Görəsən görmürlərmi? Yəni bu qədərmi çətindir yəni bunu? Bilirsiniz, elə şeylər var ki, çox elementar qaydalardır. Yəni bunun üçün dağa daşa düşmək belə lap bayağı da səsləndə deyicim lazım deyil də. Yəni bu adi qaydalardır. Hansı ki piyada keçidindən istifadə etməlidir. Sən axı niyə özünü təhlükəyə atırsan?
6: Bəli, sizin sualınıza konkret cavab verimmi? Quranda belə bir əlbəttə ki yol hərəkəti qaydalarına aid deyil. Belə bir cümlə var, hansı ki, elə yol hərəkəti qaydalarına da şamil etmək var. Allah görə nə yazıb? Deyir ki, Quranda yazılıb ki, mən onlardan bir qismini baxan, diqqətlə qulaqsın, baxan amma görməyən yaratdım. Mən onlardan bir qismini eşidən amma anlamayan yaratdım. Məncə bundan qısa və bu konkret cavab ola bilməz. Baxırlar,
1: amma nəticə çıxarmırlar.
6: Baxırlar. Fikirləşirlər ki, mənə heç nə olmaz. Bax belə.
1: Bu adam var ki, eşidir amma eşitməməz deyə vurur. Bəli, yəni, eşitməz deyə vurur da. Bəli. Desəm. Yəni, adam var ki, doğrudan görür, görməzlikdən gəlir. Bəli. Yəni, deyir ki, bəli. Görmədim, bilmirəm, eşitməmişəm bu kim. Amma indi ola bilər, elə şeylər var ki, görməzdən gələ bilərsən. Amma sənin həyatından söhbət gedirsə, qəza vəziyyətindən söhbət gedirsə, sənin üçün faydalı olacaq bir şeydən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, sən onu, yəni, görmürəm, bilmirəm deməyin də yəni, doğru deyil. Tam doğru, gözəl... Əslində, çox vacib bir, ali bir məsələni siz misal göstərdiniz. Bəli, qəza xəbərləri, görüntüləri sürücülərin davranışına necə təsir edir sizdə, sizcə? Baxın, sizin yanınızda çoxsaylı tələbələr gəlir, bir çox insanlar sizdən götürürlər nə isə. Olub mu ki, gələndə Aqil müəllim desinlər ki, dünən yaman bir qəza oldu və yaxud da bir hadisə baş verdi, ondan yaman təsirlənmişəm. Görəsən, avtomobil idarə edə bilər. Çünki var belə insanlar, mən bilirəm. Bəli. Çünki onlar daha çox ehtiyatlıdırlar deyə çəkinirlər.
6: Və onlar zaman. Daha ehtiyatlıdırlar deyə kurslara gəlir.
1: Kurslara gəlirlər. Yəni, bəli, çox gözəl dediniz.
6: Kiməllikdə öyrənmirlər bəziləri kimi, amma kurslara gəlirlər. Gəlin, sözünüzün qüvvəti olur. Elə dünən də, məsəl üçün, bir xanım gəlmişdi ki, gözümün qabağında deyir, avtobus skuterlər qabağına çıxdı. Qəflətən çıxdı, özdə qarşı zolağına da elə bir ki və avtobusları vurdu, çox belə pis oldum deyir, çünki o xəsarət aldılar, deyirlər və qorxurlar. Deməli, mən onlara başa salıram ki, bəli, yollar zarafat deyil. Bax, buradan dinləyicilərə də müraciət eləyirəm, yol zarafat sevmir. Yola ciddi hazırlıq lazımdır. Yola ciddi nəzəri hazırlıq lazımdır. Yola ciddi psixoloji hazırlıq lazımdır. Yola ciddi texniki hazırlıq lazımdır. Yəni maşın sürməyə bilmək lazımdır. Və yenə də deyirəm, Bakıda maşın sürmək üçün adi sürücü yox. Xüsusi təyinatlı sürücü olmalısın. Nədir bu? Bu, bilirsiniz də xüsusi təyinatlı. Xüsusi təyinatlı adi əsgərdən qat-qat deməli, xataları görən, onlara qarşı tədbir görə bilən əsgərdir.
1: Yəni, daha üstü.
6: Bəli,
1: yəni,
6: Bakıda, mən yenə deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm, yalnız qaydalar, qaydalar çox vacibdir. Hər şey A hərfi qaydalardan başlayır. Ancaq yalnız qaydalarla qaçıb qəzadan qaça bilməyəcəksənsə, öncədən görə bilməyəcəksənsə, hadisələri proqnozlaşdıra bilməyəcəksən, sən elə qaydalarla sürdükcə kimsə qaydasız gəlib səni vuracaq. Bax, bunu tam məsuliyyətlə 35 ildir mən sükan arxasındayım. Bunu yenə də deyirəm. Təhcə qaydalar kifayət etmir. Özünü qoruma hissi, diqqət hissi, maşını virtuoz olaraq idarə etmək və xüsusi təyinatda olmaq lazımdır ki, bu şəhərdə sağ-salamat qalasın.
1: Biz Aqil müəllimdən mövzunu müzakirə edirik. Bəzən bəzi məqamları deyirik, çünki mən dinləyici nöqtəyi nəzərindən deyirəm. Ola bilər ki, elə dinləyicilər var ki, elə sürücülər var ki, indi bəlkə də deyirlər, Aqil müəllimdən Ceyhun orada müzakirə ilə bu mövzunu. Hə, nə edəyək, indi hər dəfə avtomobili oturanda fikirləşək ki, dünənki qəzanı fikirləşək. Kimsə, misal üçün, dünyasını dəyişdi. Yəni qara-qara fikirləşək yola çıxıb necə çıxacağıq? Çünki mən onların prizmasından deyirəm. Amma çünki bəzən olur belə düşüncələrdə. Hı-hı. Yəni bizim məqsədimiz, Aqil müəllim, tam əmin, biz demirik ki, çox belə o hisslərə qapılasız, o görüntüləri tez-tez. Bayaq mən çünki dedim, sizin yanınıza gələn bəzən tələbələr ola bilər ki, avtomobil qorxa-qorxa yəni gəlirlər. O öyrənir. Kursda öyrənir. Amma biri də var ki, biz demirik ki, yəni siz artıq 1 ildir, 2 ildir, 5 ildir, 10 ildir avtomobil sürürsünüz. Hansısa bir qəzanı görmüsünüz. Ya real olaraq, ya televiziya, ya radioda işitmişsiniz, misal üçün. Məli. Onun təsirindən qalmayın. Bizim sadəcə məqsədimiz yəni odur ki, bunu deməyə özümə borc bildim. Yəni məqsədimiz odur ki, qəzalar belə deyək, sizə hardasa bir necə deyim,
6: qorumaq
1: instinkti yaratsın sizdə. Yəni arxayınlıq olmasın. Bizim məqsədimiz odur. Biz demirik ki, siz elə bütün gün onu fikirləşəsiniz. Bütün gün qəzaları düşünəsiniz, qəzaları gözünüzün qabağında canlandırası. Yox, əsla, yəni belə deyil. Çünki o prizmadan dedim ki, bunu da deyək ki, dinləyəcəyimiz aydın olsun.
6: Ceyhun, sözünüzün qüvvəti. Bəli. Deməli, neqativ şeyləri çox fikirləşmək lazımdır.
1: Lazım
6: deməli, deyil. O videolara baxaraq nəticə çıxartmaq lazımdır. Çox mənim də başıma gələ bilər, elə fikirləşmək lazımdır. Düşüncə tərzi amma bir necə olmalıdır? Düşüncə tərzi pozitiv olmalıdır. Mən evdən çıxıram. Allahın köməkliyi ilə sağ-salamat işə çatmalıyam.
1: Bəli.
6: Sağ-salamat evimə qayıtmalıyam, ailəmə qayıtmalıyam. Mən ailəmə lazımam. Bunun uğrunda, sağ-salamat qayıtmaq uğrunda mən qaydalarına maşın sürəcəm. Mən yol polisinə görə yox, özüm sağ qalmağa görə qaydalara əməl edəcəm və mən evə sağ-salamat qayıdacağam. Bax, bunu fikirləşmək lazım, bu leitmotiv olmalıdır. Və bu his insanı qoruyacaq nədən? Kiməsə güzəşt edəcəksən, məni evdə gözləyirlər.
1: Bəli.
6: Kimdənsə dalaşmayacaqsan, mənə problem lazımdır, balam məni gözləyir. Yəni, bax, bunu fikirləşmək lazım, bu pozitivi ki, məni evdə gözləyirlər. Nəyin bahasına olursa olsun, qaydalarla sürəcəm, pis sürücüləri buraxacam, çıxıb geçsinlər həyatımdan və mən evimə sağ-salamat qalım. Bax, bu fikirlər pozitiv əsas, fikirlərdir.
1: Amal bu olmalı. Bəli. Amal bu olmalı. Bəli, hörməti dinləyəcək, insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan sizcə niyə nəticə çıxarmır? WhatsApp nömrəmizə yazın, səs göndərin.
7: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Aqil müəllimlə müzakirəmizi davam etdirəcək, amma indi qeyd edirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullara endirimlər var. 1 kilogram West Gold kələyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşa miad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyədir. Bu, deməli, qiymətlər 12 iyun tarixinə kimi keçərlidir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ixtiyarlarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə Ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq isə həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışır və həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun. Baxel digər sponsorumuzdur. Cibinizdəki, ümumiyyətlə cibinizdə iki telefon gəzdirmək dövrü artıq geridə qalıb, çünki Baxelin eSIM xidməti sayəsində cəmi bir smartfonda eyni anda iki nömrədən rahatça istifadə edə bilərsiniz. Baxel tətbiqinə daxil olub yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi rəqəmsala köçürürsünüz. Sizə göndərilən QR kodu telefona oxudursunuz və salam, zənglər, internet, SMS, bir sözlə bütün xidmətlər dərhal aktivləşəcək. Elə indicə Baxel tətbiqi və ya rəsmi web sayt üzərindən yaxud da sizə yaxın müştəri xidmətləri mərkəzlərinə yaxınlaşaraq eSIM-ə keçə bilərsiniz. Texnologiyanın bu rahatlığından mütləq yararlanın. Təşəkkürlər, Baxel. Bax belə, sizi bizdən müvəqqəti ayıran reklamlardır. Ardınca müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik, 3,9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
7: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 8-12 iyun tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq Tamaşemiyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 400 qramlıq Tais ətirli qara çay 8 manat 49 qəpik 32 rulonluq Silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
8: Doğru seçim
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaqaltı şarj aparatı NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 3366
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
11: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
18: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
19: Bank of Baku
3: Dostbank, Banko Baku'nun mobil tetkikleri. Banko Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
19: Tam yeni ve rakip tanımayan GS Ion i60 indi nakdalışta 37.900 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Cəmi 5.5 litr yanacak sərfiyyatı ile ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ile sevdiğiniz mahnıları sükan arkasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
20: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
22: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
23: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qısa aradan sonra yenə də qayıtdıq efirə, qaydaları pozma verilişi davam edir. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi bir də salamlayıram yollarda. Hər birinizə ehtiyatlı və diqqətli olmağı yenə də tövsiyə edirik. Qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovla maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Niyə insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan bəzən nəticə çıxarmırlar? Niyə? Səbəblər nədir? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz. Babək bəy yazıb, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir Babək bəy. Aqil müəllim çox düz vurğuluyor. Bakıda maşın sürmək tək qaydalardan ibarət deyil. Önündə gedənin yox, onun önündə gedənləri görmək lazımdır. Arxaya gələni yox, onun arxasınca gələni görmək lazımdır, deyir Babək bəy. Təşəkkür edirik. Nəsə əlavəniz varsa...
14: Yox, yaxşı deyil.
1: Amir bəy isə yazır ki, məncə insanlar düşünür ki, qəza başqalarının başına gəlir, özlərinə yox, özlərinin yox. Ona görə də başqasının səhvlərindən dərs almaq əvəzinə, mənə heç nə olmaz fikri ilə hərəkət edirlər çox zaman. Bunu isə Amir bəy yazıb göndərib. Qəzalardan dərs çıxarmaq məsələsi... hansı addımları ata bilər hər bir şəxs, yəni qəzalardan dərs çıxarmaq üçün, yəni gördü, yəni tutaq ki, televizorda hansısa bir qəza baş verdi, ya da yolla getdiyi yerdə kiminsə başına, misal üçün, qəza gəldi. Yəni, bunun müxtəlif metodlarını Aqil müəllim bayaq da yəni, söylədi. Mən elə gəlir ki, bir çox hallarda xasiyyət, xarakter də burada özünü göstərir. Çünki, başa düşürəm, sürücülük öz yerində, qaydalara əməl etmək öz yerində. Əgər bir insan nəticə çıxarmırsa, yəqin ailədə də belədir, deyə düşünürəm. Ola bilərmi, Aqil müəllim? Yəni, işdə də bəlkə belədir. Daha çox, yəni, nələrdən, hansısa bir səhvlərdən nəticə çıxarmır. Bir dəfə edir səhvi. Misal üçün, adam var ki, birinci səhvi də eləmək istəmir, yəni o dərəcədə məsuliyyətlidir. Yəni səhv olanda belə çox narahat olmağa başlayır. Yəni o səhvi özünə sığışdırmır. Yəni niyə mən səhv etməliyəm ki? Mən işimə gəlmişəm, mən işimi doğru dürüst görməliyəm. Yəni bunlara, verilən qaydalara lazımincə əməl etməliyəm. Yəni ideal da olmasa ən azı yaxşı etməliyəm. Yəni mənə verilən bu işi daha məsul yerinə yetirməliyəm. Amma adam var ki, işdə də belə deyil və yaxud da evdə də biraz məsuliyyətsizdir və də onların baş verən hadisələrdən mi deyək, münasibətlərdən bəli. Misal üçün nəticə çıxarmır. Elə yolda da belə olur.
14: Bəli.
1: Düzdür mü, Aqil müəllim?
14: 100% Deməli, Ceyhun...
1: Xasiyyət məsələsinə bəli, gələk, bəli.
14: Mən xasiyyət deməzdim. Xasiyyətində rolu var. İnsanların bəzilərində təhlükəsiz düşünmə tərzi var. İndi diqqətlə qulağınızı, təkcə yola aid deyil. Təhlükəsiz düşünmə tərzi. Bəzilərində təhlükəli düşünmə tərzi var. Təhlükəsiz düşünmə tərzi hər sahəyə aiddir. Ceyhun, mən sənə elə söz deyirəm ki, sən mənə ömründə bağışlamazsan. Ola bilər, məsəl üçün, fikirləşmədən dediyim söz bizi aramızı vura bilər. Mən ömrümdə onu demərəm. Niyə dediyim? Çünki, yəni, insan danışandan, qabaq fikirləşməlidir. İnsan maşın sürəndə situasiyanı qiymətləndirməlidir. İnsan təhlükəsiz düşünmə tərzi hər sahədə lazımdır bizə. Və doğrudan da xasiyyət də demək olar bunu. Bəzi insanlar necə ailədədirlər, necə dostları ilədir, eləcə. Amma maşın çox qəribə şeydir. Maşında bu yaman gözə girir. İnsan həyatda rola girə bilir, Ceyhun. Biraz özünü siz, biz, məsəl üçün, iş yoldaşları ilə də münasibəti körləməmək üçün siz, biz danışır. Nəsə, sükan arxasında oturanda onu 300 necə açılır, Ceyhun.
1: Yəni, sükan hər bir insanı göstərir. Real necədir?
14: Da, da. Eşidmirsən, belə deyir, Flankəz necə adamdır, deyir, bilməm, ondan yola çıxmamışam.
1: Yoldaşı olmamışam. O qardaşın necə adamdır, o mənada, deyir, yoldaşı olmamışam.
14: 15 dəqiqə yanda gedirsən, gözün bu hamını dalaşır, hamının üstündə qışqırır, hamı neynir, özü haqsız qışqırır, fikirəşsən ki, bunu elə budur. Yəni, bax belə, təhlükəsiz düşünmə tərzi lazımdır. Bəzi adamlarda var, onlar illərlə qəzaya düşmürlər, bəzi adamlarda təhlükəli düşünmə tərzi. Nə xatalıdır, hamısını eləyir. Qəzaya düşmək üçün nə lazımdır, onu eləyir, axırda arzusuna çatır. Bu qədər.
1: Hörmətli dinləyicilər, siz həyatınızda başqasının yaşadığı hadisədən nəticə çıxarıb davranışınızı dəyişmisizmi? Bax, bunlardan da bizə yaza bilərsiniz. 055-455-1077 nömrəsinə. Və yolların vaxtıdır. Mesajlar var, amma yollardan dərhal sonra biz səsləndirəcəyik. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
23: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Digicom. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, nəticələr çıxarmaq, baş verən qəzalar, görüntülər görülür, yəni hətta yolda şahid oluruq müəyyən hadisələrin, amma bəzən nəticə çıxarmırıq. Niyə? Səbəblər nədir? İndi dinləyicilərimiz mesajlar yazıblar, bir-bir son mesajları da səsləndirək. Rəşad bəy yazıb ki, Aqil müəllim, məncə bunun ən böyük səbəbi insanın özünə olan həddindən artıq güvənidir. Yolda qəza görəndə hamımız acıyırıq, amma daxildə bir yerdə fikirləşirik ki, o diqqətsiz olub. Mən peşəkaram, mənim başıma gəlməz. İnsan beyni pis ssenariləri özünə yaraşdırmır. Nəticə çıxarmaq üçün gərək o ağrını özün hiss edəsən. Başqasının maşınının əzilməsi bizə sadəcə kino kimi gəlir deyə Rəşad bəy yazıb göndərdi.
4: Halal olsun Rəşad bəy.
3: O bəzən deyirlər ki, lap avtomobil qəzası yox, bəzən o hisslər, duyğularla bağlı deyirlər ki, mənim yaşadığımı sən bilmirsən. Nə bilərsən ki, yəni məni necə hiss eləyə bilərsən? Mənim yaşadıqlarım, hiss etdiklərim. Cəmil bəy isə yazıb ki, qəzanı videoda izləmək və ya eşitmək başqa, onu yaşamaq isə tamam başqa bir hissdir məncə. Təəssüf ki, bir çox insan təhlükəni yalnız özü qarşılaşanda ciddi qəbul edir.
4: Düz deyir.
3: Daha sonra Fərid bəy yazıb, deməli, sükan arxasında telefona baxmağın qəza yaratdığını hamımız deyir bilirik. Yüzlərlə nümunə də görmüşük sizin vasitənizlə də, amma o an gələn mesaja baxmaq istəyi potensial qəza qorxusundan daha güclü olur. Yəni, məntiqimiz başqasının qəzasından nəticə çıxarır, amma emosiyalarımız və vərdişlərimiz hərəkət anında məntiqi blokluyur.
4: Bizim nə yaxşı ağlı dinləyicilərimiz artıb.
3: Həkimdir səhv etməmsə, Fərid bəy, həkimdir, bəli. Fərid bəy, təşəkkür edirik.
4: Üçünün də dediyi çox ağlı fikirlərdir. Halal olsun
3: təşəkkür
4: sizə,
3: bəli, bizim belə dinləyicilərimiz var. Bəli, məsələyə hətta elmi yanaşanlar da var. Hətta ki, Fərid bəyin mesajından da biz bunu hiss elədik. Belə insan necə qəzaya düşə bilər? Oradan da düşüncə faktoru, düşüncə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Amma digər dinləyicimiz dedi ki, yəni insan özünə bayaq da siz dediniz, həddindən ziyadə güvənməsi də. Yəni onun da bir səviyyəsi olmalıdır. İnsan həddindən artıq özünə güvənməsi də yollarda bəzən yaxşı olmayan hadisələrə gətirib çıxara bilər. Yəni çox özündən arxayınlıq, mənə heç nə olmaz sindromu ki, hansı ki dedi. Amma tam əksini dedi ki, o da əslində bir tərəfdən yəni yaxşıdır. Və son olaraq bir dənə də mesaj var. Bu dəfə Səbinə xanım bizə yazıb, xanım dinləyicimiz, bizim cəmiyyətdə alın yazısı anlayışı çox güclüdür. Çoxu elə çox qəşəng məqama toxundu. Bu yox idi.
4: Halal olsun.
3: Bu yox idi. Səbinə xanım yazıb ki, çoxu elə bilir ki, nəticə çıxarıb ehtiyatlı olsa da, olacaq olan şey onsuz da olacaq. Görəcək günümüz varmış deyib məsuliyyətdən qaçırlar. Sürət həddini aşan adam fikirləşmir ki, qəzaya səbəb onun elə özüdür. Elə bilir ki, qəza onun qismətidir. Bu düşüncə tərzi də insanı daxilən rahatladır, amma eyni səhvi təkrar etməsinə yol açır. Doğrudan da cəmiyyətdə çox daqil mənim belə, heç olacaq idi, bəli. Oldu.
4: Mənim aləmimdə, bax bu qismət haqqında fikirlərimi deyim, bundan da qutaraq, bəli. Mənim aləmimdə iki cür qismət var, insana iki cür qismət verilib. Ağıllı yaşasan, ağıllı avtomobil idarə etsən, qismətin bir cür olacaq. Belə kör-köranə yaşasan, bəli. Kör-köranə yol keçsən, kör-köranə deməli maşın sürsən, qismətin başqa cür olacaq. Bax, haçalanma haqqında deyirəm. Nəsə məndə belə bir fikir var ki, insan əlbəttə hər şey Tanrıdan asılıdır. Ancaq insan o Tanrı insana variantlar verir elə bil ki. Yaxşı variant səndən asılıdır. Pis variantında səndən asılıdır. Mənim fikrim budur.
3: Yəni əslində dediyiniz sözünüzdə qüvvət, yəni əslində var, yəni variantlar hansı ki seçim etmək üçün, yəni sənin haqqın var. Amma sən düşüncənlə, şuurunla hansını seçəcəksən, bu artıq sənin istəyinə bağlıdır. Ay, sənin yəni nəfsinə bağlı demək istədi deməli. Bəli, Səbinə xanıma mən təşəkkür edirəm. Məndir, bu məndir. Mesajı çox bəyəndim və Fərid bəyin mesajı, həkim idi Fərid bəy, ona da təşəkkür edirik. Çox maraqlı, məntiqli bir mesaj yazmışdı. Və sonsuz təşəkkür Aqil müəllim sizə də. Siz olmasanız verilişimiz də maraqlı olmaz. Mən təşəkkür edirəm
4: sizə ki gəldiniz. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Sizin rəhbərliyə də və axırıncı mesaj yazan 4 nəfər var ya, 4 nəfər. Bəli, bəli. Səbinə xanım qardaş. Onların hamısı

0: Vətəndaş olmağın əlbəttə ki göstəricisidir. Bununla da verilişimizi yekunlaşdırırıq, amma sonda mənim yenə təşəkkürlərim olacaq. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. 12 iyun tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara endirimlər var. 400 qramlıq tez ətirli qara çay 8 manat 49 qəpiyədir. 30 kilolonluq Selpak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyə. 2 kiloqramlıq tamaşa müyad basmati düyü isə 7 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Suallarınız var, ən yaxşı zəng edin. Özlərindən soruşun. Ulduz 3366 nömrəsi. Ünvanı da deyim. Badamdar şosesi 157A. Sponsorumuz Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olur. Çünki yeməkdən sonra köp ağırlıq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi ya da həddindən artıq çox yediyimizin əlaməti ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Bədəndə köp ağırlıq, mədədə köp ağırlıq hissi, toxluq hissini, qarında gurultunu belə aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun. Sponsorumuz Baxeldir. Dostlar, artıq cibinizdə bir neçə telefon gəzdirmə ehtiyac yoxdur. Baxelin eSIM xidməti sayəsində plastik SIM kart olmadan bir telefonda eyni anda iki nömrə işlədə bilərsiniz. Bunun üçün heç yerə getmədən sadəcə Baxel tətbiqi və ya saytı üzərindən yeni eSIM alıb və ya mövcud nömrənizi çevirib sizə verilən QR kodu skan etmək kifayətdir. Bəli, nömrəniz dərhal aktivləşir, bütün zəng, SMS və internet xidmətlərin olduğu kimi qalır. Əlavə kömək üçün isə müştəri xidmətlərinə də müraciət eləyə bilərsiniz. Baxel, təşəkkürlər. Bax belə, sağollaşıram hər birinizlə, hörmətli dinləyicilər. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz də faydalı oldu. Sizli bizli müzakirə etdik. Əsas amalımız, istəyimiz odur ki, qəzaların sayı az olsun, ümumiyyətlə olmasın qəzalar. Bizim əsas istəyimiz də budur. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun.
1: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için. Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 8-12 iyun tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşəmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 400 qramlıq tez ətirli qara çay 8 manat 49 qəpik 32 rulonluq silpak tualet kağızı çeşidləri 15 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
3: Doğru seçim. BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: Siz nesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyette. Global Sert ile ISO 9001.

0: ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Tıxacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda rəsi istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Binyada prospekti istiqaməti. Ziya Binyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bektor küçəsi ilə kəsişməyə qədər 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və Atatürk prospekti Ziya Binyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: me. Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında da canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kervanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: One ticket, please. Not almost everybody's there.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bazen felaket bir kıvılcımla baş verebilir. Nezere çarpmayan ama her şeyi mahveden kıvılcımla.
3: Közerti ne kadar küçük ve sakin görünse de içinde dağıtıcı bir güc yatır.
4: Yanığın bir anlık dikkatsizliğin neticesidir. Fesatlar ise uzun iller sürür.
5: Yanan her bir ağaç azalan bir nefesdir.
6: Meşeni çekləndirmə, yanğına səbəb olma.
7: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
2: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
5: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
4: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
7: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
3: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
2: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: podcastinin sponsorluğu ile Məhsul Məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Автофм-де реклама.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: nedir? Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tatilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözleyir. Kıymetler cemi 1399 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
10: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
11: Bir bankdan nakd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Haftafilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 15.

0: Çalışır, sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
1: Sizinlə eyni yolda.

0: Yarından xanı dəyişməyin. AvtoFM-də Jamie B reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Mesut FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.

0: kritik bir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladınızı

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Afta.fm'de reklam. Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağaza da minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115. Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Liftlər dünyanın ən çox istifadə olunan şəhər nəqliyyat növlərindən hesab olunur və hər gün milyardlarla insan onlardan istifadə edir. Pandemiyadan sonra isə dünyada touchless, yəni toxunuşsuz idarə etmə texnologiyaları lüks anlayışından mütləq ehtiyaca çevrilib. Müasir ağıllı binalar lift düyməsinə basmaq ehtiyacını tamamilə ortadan qaldırır. Sistem sizi məsafədən tanıyır və lift kabinasını sizin üçün əvvəlcədən hazırlayır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizm

0: Afta.fm'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir,

0: artı. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Bunun möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Автоэфэмда реклама.
1: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bağ sözü var. Meyvə ağacları əkilmiş sahəni nəzərdə tuturuqsa, onun haqqında bağ sözünü işlədirik. Alma bağı, ərik bağı və s. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahəyə də bağ deyirik. Bu mənada bağ sözünü park sözünün sinonimi kimi işlədirik. Axundov bağı, nəbatat bağı kimi. Klassik ədəbiyyatda

0: AutoFM-də reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0519.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Afta.fm promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: Afta.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.